0: Păi băiatule, când mă gândesc așa, câte am făcut, cât am umblat, câte rele am făcut, nu se poate așa ceva.
1: Prea multe.
0: Mă uitam aseară la o prost de asta de zi. Ia uite fețe.
1: Mă!

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Pentru toți îndrăgostiți!

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață

0: dimineață.
1: Este vineri, 12 iunie 2026. Parcurgem o dimineață superbă, în ciuda aspectului vremii de afară. O dimineață deosebită pentru simplu fapt că avem toate motivele să mulțumim și astăzi bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit, făcând-o într-adevăr deosebit de frumoasă. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră, Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Se simte așa în aer și uniți de weekend. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați super matinalul de astăzi. Toate bune tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Cât am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei la Super Matinal. Este 7:13. Bună dimineața! Vremea va crea probleme pe parcursul dimineții, cel puțin până la ora 10. Am un cod portocaliu valabil până la acea oră în județele Alba, Cluj, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț, Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de până la 90 de km pe oră, izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, una până la 3 ore, prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat 70 de litri pe metru pătrat. Mai am și un cod galben valabil până la ora 21, astăzi, desigur. În Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, la această oră totuși stăm bine. Avem 13 grade înregistrate de termometre în nord la Darabani, 17 în sud la Zimnicea, 21 în vest la Sulina și Sfântul Gheorghe, 11 doar în vest la Sân Nicolae Mare. La Baia Mare sunt 13, la Oradea 14, Arad 14, Timișoara de asemenea, la Băile Herculane 15, 17 la Drobeta Turnu Severin, la Bechet 15, la Craiova 14, 17 Râmnicu Vâlcea, 16 Târgu Jiu, la ambele stații în București 18 grade Celsius, la Urzice 19, Slobozia 17, la Fetești 18, 20 la Călăraș. 18 grade la Ploiești, Câmpina 16, Sinaia 11, la Predeal 12, Sfântul Gheorghe 16, la Făgăraș 14, Sibiu 13, Cluj 12, Bistrița 13, Suceava 12, Iași 16, Bacău aceeași temperatură, Târgu Ocna 17, 18, Focșani 19, Galați 18, Adam Clisi 20, Gorgova. Pe litoral, 19 Mangalia, 17 Constanța, este relativ bine și la altitudini mai ridicate. Putem vorbi de 12 grade la Poiana Stampei, 7 Călimani, Toplița 14, 9 Ceahlău, Toaca, Josen 13, Miercurea Ciuc 15, Târgu Secuiesc 16, la Vârful Omu 4, Bâlea Lac 5, la Parâng 7, Cuntuțar cu 3, cea mai scăzută valoare termică înregistrată a momentului, la Stâna de Vale 8, iar la Vlădea Sacota 1800, nici mai mult, nici mai puțin de 4 grade Celsius. Valorile resimțite sunt altele și revin cu aceste valori peste aproximativ 3 minute. Dă mâna ta și Ștefi la Super Mario.

Final este 7 și 19 minute trecut puțin. Valorile resimțite sunt altele pentru că vântul își dă importanță, cel puțin la altitudini mai ridicate. Incredibil, dar adevărat, aproape de jumătatea lunii iunie, la vârful Omu, valoarea resimțită a temperaturii este de 0 grade Celsius, 3 la Căliman, 5 la Cealău, Toaca, la Miercurea Ciuc, 13, 8 la Penteleu, 8 și la Sinaia, la Fundata 9, la Bâlea Lac, 3 grade Celsius. În nord este plăcut, 8 grade 8 la Șugatacă, 10 la Satu Mare. În vest, luând ca refer Timișoara, 12 grade Celsius, la Drobeta, Turnu Severin, 15. În Oltenia, valori cuprinse între 13 grade la Bechet și 17 la Râmnicu Vâlcea. În zona Bucureștiului, 19 grade, la Târgoviște, 15. Slobozia și Fetești, în jur de 16 grade Celsius. Este bine și în Dobrogea, 18 grade la Medgidia, 19 la Tulcea. Pe litoral, cele mai mari valori termice resimțite, 22 de grade, iată, la Constanța, 19 la Gura Portiției, 21 la Sulina. În Moldova, luând ca reper Bacăul, 14 grade Celsius, iar în zona de centru, luând ca reper Clujul, 8 grade este valoarea medie resimțită. Datele despre vreme cu caracter local veți auzi înainte de știrile programate pentru ora 7:30.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Este ora 7:27, am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață sub semnătura lui Mark Twain. Corectează un om deștept și va deveni și mai deștept. Corectează un prost și va deveni dușmanul tău.

0: Super FM.
1: 7:30, 14 grade Celsius indică termometrul la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii, și doar într-un singur capăt, pe Ion Luca Caragiale, vântul suflă cu 11 km pe oră din sud, la rafala atinge 23, valoarea resimțită este de 12 grade Celsius, calitatea aerului este normală, se așteaptă instabilitate accentuată până spre ora 10, urmează o pauză până spre ora 13, când ploile redevin în peisaj până spre mai spre seară. Maxima termică va fi de 14 grade Celsius, va fi atinsă în jurul orei 16 și se menține chiar și la ora 19, vor fi aceleași 14 grade Celsius. Nocturna se va opri la 9 grade, pare să că se va însenina cumva mai spre seară, dar până una alta ascultați primele știri la Super Matinal.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada

0: în Socet din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Am vrut un strop de fericire, poate mulți spunem, vrem și noi, am vrut un strop de viață mai bună, dar din păcate iată că nu se poate. Și acum, ironic vorbind așa, pare să că aleșilor noștri le-a ieșit. N-au vrut ei, dar le-a ieșit. Criza politică are deja efecte economice grave. Banca Mondială reduce drastic prognoza pentru România. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru primele știri de la Super Matinal. Înainte de a vorbi despre bănuți, subunitatea bănuțului, dacă mai există, mă rog, cursul valutar va fi reînnoit după ședința de astăzi, îl vom ști la ora 13, dar până la ora 13 este valabil încă cel de ieri. Iată că economia României, am o informație cu caracter economic, social, cum vreți, spuneam ironic, le-a ieșit politicienilor noștri, chiar dacă n-au vrut. Economia României ar urma să registreze o creștere zero în 2026, adică o stagnare față de avansul de 1,3 estimat în ianuarie, potrivit celui mai recent raport Global Economic Prospect publicat de Banca Mondială. Banca Mondială atrage atenția cui, nu știu, că România se numără printre statele din regiune cu spațiu fiscal limitat alături de Ucraina și de Muntenegru. Banca Mondială, vă rog să mă credeți, nu mă interesează Ucraina și Muntenegru într-un mod atât de ridicat, dar mă interesează ce se întâmplă la noi, pentru că situația politică de la noi nu știu dacă influențează pe cei din Ucraina sau din Muntenegru. Ne afectează pe noi, nu România, pe noi, cetățenii români. România, da, este țara în care trăim frumoasă, cu munți și văi, cu fete, cu flori la ureche, cu mândri și ageri flăcăi. Dar până una alta, Banca Mondială și-a redus previziunile privind creșterea PIB-ului global la 2,5 din cauza războiului din Iran. Banca Mondială a publicat un raport privind perspectivele economice globale pentru acest an. Aceasta și-a retrogradat previziunea de bază privind creșterea PIB-ului global de la 2,6 la 2,5, menționând că aceasta ar fi cea mai slabă rată de creștere a PIB-ului de la pandemia de COVID-19, dacă o fi fost pandemie. Revizuirea reprezintă și cea mai amplă corecție din regiunea Europa și Asia Centrală, alături de Turcia, Republica Moldova și Ucraina. Potrivit raportului instituției financiare internaționale publicat ieri, deteriorarea perspectivei economice este determinată în principal de șocul provocat de creșterea prețurilor la energie și materii prime, la care se adaugă factori interni specifici fiecărei economii. De ce au crescut prețurile la energie? De ce să nu crească, este răspunsul, nu? De ce a crescut prețul la materii prime odată cu, adaug eu, creșterea TVA-ului? De ce să nu crească? Păi cum? N-avem o gaură neagră de umflat la buget și de plătit salarii frumoase? La care se adaugă factori interni specifici fiecărei economii? Da, situația politică de pe plaiuri mioritice este clară. Deci le-a ieșit aleșilor noștri, chiar dacă n-au vrut. Față de prognoza din ianuarie, estimată pentru 2026, a fost redusă cu 1,3 puncte procentuale, cea mai mare corecție negativă din regiunea analizată. Raportul arată că inflația va accelera din nou în 2026 pe fondul majorării prețurilor la energie și alimente. În cazul României, impactul este amplificat de dependența de importurile de îngrășăminte, pentru că Azomureș este istorie, și de efectele indirecte ale scumpirilor energetice asupra costurilor de producție. De ce au crescut prețurile la energie? Hai să nu mai batem moneda strict pe războiul din Orientul Mijlociu. Sunt o grămadă de taxe și accize, cel puțin la carburanți. Acestea depășesc la noi 50%. Instituția mai estimează că presiunile inflaționiste se vor reduce în perioada 2027-2028, odată cu stabilizarea piețelor de materii prime. Materii prime avem și noi, dar nu le prelucrăm, le exportăm așa și importăm apoi acele produse care au fost deja procesate, materii prime procesate. Ce să-i faci dacă economia românească duduie, dar în sens negativ? Am avut și noi și combinate și fabrici și uzine. Ei bine, nu puteai să menții o economie neperformantă, dar le-ai închis, le-ai distrus, le-ai vândut, ai pus ceva în loc. Da, ce? Importul, că altceva? Ce să mai zicem? Euro este cotat la 5,2390.
Un dolar american 4,5422, un franc elvețian 5,6794, o liră sterlină 6,0714, dirhamul Emiratelor Arabe 1,2368. Apropo, ce ne-am fi făcut noi dacă nu ar fi apărut multinaționalele? Ce făcea forța de muncă din România? Unde găseam ceva de lucru? În economia românească? Mă îndoiesc că economia românească ar fi fost în stare să absoarbă forța de muncă de pe piață. Ce ne-am face dacă, Doamne ferește, multinaționalele își iau jucăriile și pleacă? Doamne ferește, bat în lemn. Gata, până una alta, aleuțul, să știți că nu valorează nici măcar 2 bani. Rămân la ideea pe care v-am spus-o. Este trist, dar adevărat că o ceapă din hemititică, cât mai subțirică decât degetul mic de la mână, un leu și 25 de bani. Doamne ferește! Da, mă rog, nivelul de trai este și va fi la ofertă. Adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin. Pentru că, iată, politicienilor noștri le-a reușit, domnule, deși nu au vrut, le-a reușit să aducă, eu știu, prin situația politică creată pe scena politică, economia, finanțele, nivelul de trai, le-a reușit să le reducă ușor, ușor, așa. Singurul lucru care le-a reușit în sens pozitiv la creștere este inflația.

Este ora 7:46 de minute, parcurgem ziua cu numărul 163 anului, 202 au rămas până la finele lui. Soarele a răsărit la 5:31, va apune la ora 21, luna a răsărit la 2:52 de minute și va apune la 18:10. În calendarul creștin ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare și Petru Atonitul. Greco-catolicii sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Onofrei și Sfântul Cuvios Petru de la Athos, iar romano-catolicii pe Preasfânta Inimă a lui Isus și pe Sfântul Gașpar. Sfântul Onufrie s-a născut în Persia, în familia conducătoare, după multă rugăciune a părinților săi și a fost dus de prunc la mănăstire. A trăit la început într-o mănăstire cu viață de obște din ținutul Tebaida în pustia Ermopole, în Egipt. Mic fiind, Onufrie obișnuia să meargă la trapeză și să ceară câte o bucățică de pâine, apoi se ducea în tinda bisericii unde era zugrăvită icoana Născătoarei de Dumnezeu, care ținea pe mâinile ei pe Hristos. Se apropia de icoană, fiind fără de răutate și cu neștiință vorbea cu pruncul Hristos, zugrăvit pe icoană, spunându-i: Tu ești mic precum sunt și eu, însă eu mă duc la trapeză, cer pâine, la trapezar și mănânc. Tu niciodată nu mănânci. Pentru ce te chinuiești așa, nemâncând nimica? Iată, primește partea mea și mănâncă. Iar pruncul Hristos, cel închipuit pe icoană, ca și cum ar fi fost viu, întindea mânuța sa și lua pâinea din mâinile lui Onufrie. Aflând monahii din mănăstire despre o minune ca aceasta, s-au înspăimântat cu totul și l-au învățat pe trapezar să nu-i mai dea pâine lui Onufrie atunci când va cere, ci să-i spună să se ducă să ia de la cel căruia și el i-a dat de atâtea ori, adică de la Hristos. Dimineața, venind Onufrie și cerând pâine după obicei, trapezarul nu i-a dat și i-a zis: Du-te și tu și cere pâine de la acel căruia i-ai dat tu de multe ori. Pruncul fiind flămând, s-a dus plângând către icoana Preasfinte Născătoare de Dumnezeu și a zis către pruncul Hristos, închipuit pe icoană: Trapezarul nu voiește să-mi dea pâine de la el și mi-este foame, dă-mi tu de la tine, că și eu ți-am dat de mai multe ori. Atunci pruncul Hristos îndată i-a dat o pâine mare frumoasă, curată, albă ca zăpada și caldă. Pâinea era atât de mare încât era cu neputință unui copil de 7 ani să o ducă cu ușurință. Onufrie, luând pâinea din mâinile lui Hristos, o ducea cu foarte mare greutate și venind la el părintele se lăuda zicând: Iată, pruncul Hristos mi-a dat o pâine! Iar Ava, minunându-se foarte mult de o minune ca aceasta, a chemat pe toți monahii și le-a arătat acea pâine minunată. Apoi și Onufrie, fiind întrebat de ei, a spus că a luat acea pâine din mâinile lui Hristos însuși și toți au început a preamări cu mare glas pe Dumnezeu, care a făcut niște minuni ca acestea prin pruncul Onufrie. După aceea ei au împărțit pâinea în mai multe părți pentru binecuvântarea și sfințirea tuturor monahilor. Onufrie, crescând cu niște sporiri de fapte ca acestea și cu dar de la Dumnezeu și de la oameni, a ajuns la vârsta și măsura faptelor bune, cea vrednică de a se lăsui în pustie și a ieși la război împotriva vameșilor celor nevăzuți. Sfântul Onufrie a părăsit așadar mănăstirea, retrăgându-se în pustie, unde a viețuit vreme de 60 de ani, nevăzând față omenească, rănindu-se dintr-un finic, adică curmal, aflat în apropierea chiliei sale. A fost întâlnit de Ava Pafnutie în pregătirile acestuia pe la părinții pustiei. El a fost de față la moartea Sfântului Onufrie. În timp ce învelea trupul Sfântului Cuvios Onufrie cu o parte din veșmântul său, Ava Pafnutie a văzut cum îndată a căzut coliba Sfântului, s-a uscat finicul și a secat firul de apă care curgea acolo.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Micuța, berbeca asta e viața, asta e lumea. Mulți au ajuns sus, nu contează cum au ajuns acolo. Ba, contează cum să nu conteze ulbuța. Contează, ar trebui luați un pic de mânecă așa și scuturați. Să vedem cum, cinstit sau necinstit. Mă rog, este alt aspect al problemei. Începând de mâine, la Brașov, începe festivalul Vin la Brașov. În perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a acestui festival. Ei, puteți intra în posesia unui premiu, o invitație pentru două persoane pentru a participa la acest sau a merge la acest festival și un premiu evident din partea organizatorilor dacă răspundeți corect la o întrebare. Trebuie doar să fiți atenți. Să știți că anul acesta peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Întrebarea este simplă, dacă scădeți 1 din numărul cramelor participante, veți da răspunsul și acela este considerat corect și intrați în posesia premiului. 0770-938-938 este numărul de WhatsApp, trimiteți mesajul și umflați-ne premiu. Scădeți 1 din numărul cramelor participante și spuneți-mi ce rezultat vă dă. Bună dimineața, Gică Ciubotaru, te salut cu drag, o zi excelentă pentru tine și pentru întreaga familie. Iată și răspunsul corect. A sosit repede. Silvia, să știi că ai greșit. Este răspunsul al doilea, nu 90. A răspuns corect, să văd și cine. Este vorba despre Miha. Dacă ai mai participat, te rog să-mi confirm sau infirm. Răspunsul corect este 79, pentru că numărul cramelor care participă este 80. De 79 era numărul corect. Dacă nu ai participat, Miha, la concurs, terminația numărului este 760. Te rog să-mi scrii numele complet pentru confirmare. Ok, iată un gând bun, se îndreaptă și spre Mihaiță Tarciziu din Săcele, de asemenea Burlacul Camerușa, te salut! Bună dimineața, Elena Miron, un gând bun trimis și spre Alinuța, i-au plăcut deja câteva momente din emisiune, o zi minunată să ai și tu, mulțumesc! O salut pe Aurora din Ghimbaf, pe Elena, bună dimineața! Lăcrămioara Lolita, te salut, o zi cu sănătate. Liviu, mă bucură, faptul este pe undeva prin Italia, transportatorul nostru Fidel din Nădlac ne ascultă prin Europa, este în Italia și se, după ce îl încarcă, vine spre casă. Bună dimineața, o salut pe Daniela, pe Sândița Ciubotariu, mulțumim pentru gândurile bune. Mihai din Sfântu, Ionuț Danci în București, spor la treabă. Gheorghe Bulboacă, mulțumesc, o zi excelentă. Florin Dobrin spune că s-a ieftenit motorina, este 95, te salut, o zi ușoară să ai. Gânduri bune trimit și spre Aurica Crăciun din Râșnov, o zi frumoasă, îmi place imaginea, o zi frumoasă și lui Giugione. Silvia, te salut, îmi pare rău pentru răspunsul incorrect. Adi de la Macea, numai bine și o zi excelentă. Salutare, Cici Vizitiu, da, mulțumesc frumos. Un gând bun, Mihaela mi-a confirmat și mi-a trimis numele complet. Este momentul să mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, a fost ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Ghim la Super FM.

Este curată, bună dimineața, 8 și 5 minute, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Este o dimineață, parcurgem o dimineață de vineri, 12 iunie 2026, dimineață superbă, deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Îi salut cu respect pe toți cei care s-au trezit, din ce în ce mai mulți, dar și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Desigur, îi salut și pe cei care nici măcar nu s-au trezit. Am un gând bun la adresa celor bolnavi, celor necăjiți, celor ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă, oameni buni, de cuvântul speranță s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune conducătorilor auto, conduceți cu prudență și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul, celor ce se simt cu musca pe căciulă, o zi bună și un sincer și călduros la mulți ani!

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Simona Costin, am ajuns departe în viață. Ce chestie am zis eu? Bă, trebuie să vrei în primul rând. Dacă nu vrei, Dumnezeu îți dă, întraistă nu-ți spune. Dacă nu mă șel, avem în Parlament și anumite personaje care n-au terminat nici liceu, sau mă șel eu, nu știu, persoane care fug de jurnaliști când sunt întrebați câte ceva. Dar totuși, acei oameni și-au dorit să ajungă departe în viață și au ajuns, domnule, au ajuns prin Parlamentul României. Și sunt puși în situația să voteze legi pentru poporul român. Păi, la urma urmei, noi i-am trimis acolo, mă rog, ce importanță mai are. Încă apele sunt nu tulburi, mai tulburi decât apele care au făcut ravagii prin mai multe zone din țară, în urma ploilor. Pe scena politică sunt mai tulburi decât acele ape. Am o părere personală, nu știu dacă sunt în asentimentul cuiva, că principalele partide politice sunt, domnule, orgolioase, invidioase, sau nici nu știu cum să spun. De ce PNL, PSD, USR, UDMR nu votează, domnule, guvernul Tomac? De ce? Se tem cumva ca guvernul Tomac să facă ceva mai bun pentru populație decât au făcut ei? Mă întreb, de ce nu-i dau votul dacă nu-și fac treaba să facă ce s-a întâmplat cu guvernul Bolojan? Îl dăm jos, punem altul. Îi dăm jos, punem alții. Și eu știu exact ca și bulă. După 6 ani de zile terminăm și cincinalul. Păi cum? Odată și odată trebuie să se întâmple ceva bun și pentru acest popor. Pentru oameni. Pentru că politicienii noștri, într-un limbaj de lemn, vorbesc despre România. Dar atenție, stimați oameni, ai noștri aleși. România este populată, domnule, de cetățeni. De români care o duc din ce în ce mai greu. PNL nu susține guvernul Tomac. Bolojan ar fi declarat: nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Dar lăsați-l, domnule, să dovedească că are sau nu are puterea. Va rămâne singur. Este mai slab decât un guvern minoritar. Așa a declarat domnul Bolojan. El a explicat de ce PNL nu susține acest guvern. Decizia a fost luată în urma unei analize interne a capacității viitorului executiv de a implementa reforme considerate esențiale pentru România. Ei, domnule Bolojan, cetățeanul român este luat în calcul. Potrivit lui Bolojan, un guvern care nu beneficiază de o susținere politică și parlamentară nu poate asigura stabilitatea necesară pentru adoptarea măsurilor dificile. Întrebare: de ce nu ar beneficia guvernul Tomac de o susținere politică și parlamentară? Poate în posibilul viitor executiv ar fi niște oameni capabili să facă minuni, să spunem, comparativ cu ce nu s-a făcut în ultima perioadă. În opinia domnului Bolojan, un astfel de executiv ar avea ca principal obiectiv supraviețuirea politică, nu implementarea unor măsuri de amploare. Domnul Bolojan a avertizat că viitorul guvern, indiferent de componența sa, va fi obligat să adopte măsuri complicate pentru gestionarea deficitului bugetar și respectarea angajamentelor asumate de România. Unde e cetățeanul? O fi pe acolo, pe undeva. Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de investirea guvernului Tomac, analizând contextul politic. PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezente și nu votez. Nici UDMR, USR-ul, dacă nu mă înșel, nu este de acord cu acest guvern, iar Eugen Tomac a avut un atac la PNL. Băi, frați, ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine, dar renunțați la demagogie. Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis un mesaj ieri liberalilor după decizia de a nu vota guvernul său. El spune că a înțeles mesajul PNL și îl respectă, adăugând că PNL a hotărât să meargă în opoziție și le-a cerut să renunțe la demagogie, amintind că și guvernul demis a fost votat de Parlament cu voturile PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist, a spus Tomac. Am înțeles mesajul PNL, îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine.
Renunțați, oameni buni, la demagogie, pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD, este mesajul pe care l-a transmis premierul desemnat pe o rețea de socializare către liberali. Acum nu știu câți liberali au intrat repede pe pagina domnului Tomac să citească mesajul, să-l ia în calcul sau nu. Oricum, nu avem, spunea domnul Tomac, nu avem nevoie de lecții de la nimeni, sunt decis să merg mai departe, sunt optimist, iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine, a mai spus Tomac. Kelemen Unor confirmă despre Bolojan ce se vede din avion, spune de luni bune. A luat USR-ul fără acte. Bolojan s-a userizat? Ori a userizat PNL-ul? Unii ar spune da la ambele întrebări, date fiind faptele și vorbele din ultimele luni, când distanța dintre Bolojan și USR s-a redus până a devenit isesizabilă. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, confirmă apropierea liderului liberalilor de USR, sublinind că Bolojan s-a instalat ca exponent al zonei de centru-dreapta din politica autohtonă și acumulează capital electoral. Acestea fiind premisele, Kelemen nu exclude o candidatură a lui Bolojan pentru Cotroceni. A luat USR-ul fără acte. În 2030 vom fi după trei rânduri de alegeri. În 2028 vor fi parlamentare, în 2029 europarlamentare, iar în 2030 prezidențiale. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca la finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta, să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acela o să fie Ilie Bolojan, a declarat UDMR pe un podcast. Ei, foarte interesantă este opinia domnului Kelemen Hunor, dar este interesant în același timp că vom avea trei rânduri de alegeri în 2028 parlamentare, 2029 europarlamentare, 2030 prezidențiale. Ei, și zic și eu, până atunci cine știe câte alegeri mai avem? Și pentru alegerile din anii pe care i-am pomenit, vom fi deja foarte pregătiți pentru că suntem obișnuiți cu alegeri. Alegem, domnule, până rupem locul. Adrian Papahagi explică de ce l-a refuzat pe prietenul său Tomac. Nu mai vrea să fie în guvernul lui Tomac și a spus că nu vreau să intru în dușmănia asta dintre Bolojan și Nicușordan. Bă, frate, să fie, am zis eu. Nu cred eu că este dușmănia acolo. Adrian Papahagi a explicat ieri la un post de televiziune că a refuzat propunerea premierului desemnat Tomac de a ocupa funcția de ministru al culturii, deoarece nu era pregătit să intre în conflictul dintre Bolojan și Nicușordan. Profesorul universitar a spus că se aștepta ca partidele, în special PNL și USR, să susțină acest guvern tehnic pentru o perioadă limitată, dar nu este interesat să devină parte dintr-o criză politică ce nu-i aparține și care nu este din vina sa. Da, vă respect opinia, stimate domn profesor, domnule Adrian Papahagi, da, nu o fi din vina dumneavoastră, dar așa, dacă simțiți că în postura de ministru al culturii ați fi reușit să faceți ceva bun pentru țară, pentru popor, nu ați putea găsi puterea să treceți și peste situația dificilă de a fi într-un conflict acolo, să fiți, eu știu, în zona unui conflict dintre Bolojan și Nicușordan. N-ar fi mai importantă, eu știu, țara, România, iată că am spus și eu, poporul român, nu e mai important decât un posibil, spun eu, conflict dintre Ilie Bolojan și Nicușordan, spun și eu așa. Adrian Papahagi a fost unul dintre persoanele numite încă de la început de Eugen Tomac pentru a face parte din cabinetul său. Cei doi sunt prieteni de mulți ani, totuși după ce a anunțat că a acceptat propunerea lui Tomac, Papahagi a declarat că s-a răzgândit și refuză funcția de ministru. El a explicat în profunzime ce l-a dus la această decizie. Ei, iată că o altă informație sună în felul următor. Radu Miruță de la USR nu exclude o alianță cu liberalii la alegerile parlamentare din 2028. Domnule Miruță, suntem în 2026. Avem o problemă mare acum, până în 2028 mai e tot timpul. România, pentru a corecta nedreptățile majore care au tot crescut în ultimii 25 de ani, are nevoie de o politică mare, o forță politică mare, spune ministrul apărării, domnul Miruță. Domnule Miruță, România, țara mea, cu fete cu flori la ureche, cu mândri și ageri flăcăi,
trăiesc în România, pentru ăia guvernanți, pentru flăcăii și fetele de aici, pentru seniorii noștri care au muncit o viață pentru a avea ce mai avem și noi prin economie. Da, România este oglinda a ceea ce se întâmplă în plan intern.

a răspuns. Eu, după experiența mea în trei ministere, am foarte clare două lucruri. Unu, că e foarte mult loc de a se face bine și de a se corecta. Corect? Aici sunt de acord cu el. Doi, șansa de a atinge aceasta este doar dacă ai o forță politică mare în spate. Și oameni, domnule Miruță, oameni conștienți care știu că au fost trimiși acolo pentru a face ceva bun pentru cetățeni și pentru țară. Nu doar o forță politică mare, oameni capabili. USR s-a dat peste cap în acest guvern unde a avut puterea celor 12% din voturi. Noi trebuie să fim judecați în acest guvern dacă am făcut sau n-am făcut ceva. Nu, ca și cum am fi decis singur dacă am făcut sau nu. N-am făcut ceva cu cei 12%. Cred că România, pentru a corecta nedreptățile majore care au tot crescut în ultimii 25 de ani, are nevoie de o forță politică mare. Iar pentru asta, partidele trebuie să demonstreze că au capacitatea să stea la masă. Sunt de acord cu ultima parte. Dar atâta timp când în funcțiile de conducere, în puncte cheie, ajung să fie numiți oameni strict politici, care nu au nicio legătură cu domeniul pe care îl păstăresc, aceste nedreptăți de care vorbește domnul Miruță de peste 25 de ani, nu vor putea fi șterse cu buretele. Socialdemocrații, prin vocea deputatului Marius Budăi, demolează teoria conform căreia tehnocrații propuși de Tomac pentru cabinetul său ar fi fost impuși de PSD. Cabinet PDL, PNL, PMP, Cioloș, cu sigiliul liberal de la Băsescu până la Câțu. N-am văzut ipocrizie mai mare decât ceea ce văd în aceste zile la PNL și USR, spune Budăi. În plină criză politică, amplificată și de refuzul liberalilor de a susține guvernul Tomac, PSD atacă dur PNL și USR pentru teoria conform căreia propunerile de miniștri din cabinetul premierului desemnat ar fi impuși de socialdemocrați. PSD demolează această teorie prin Marius Budăi, care explică om cu om de ce propunerile pentru cabinetul premierului desemnat nu sunt nici de cum impuși de socialdemocrați și cu totul alte afinități politice. În acest context, Budăi îi acuză de ipocrizie pe liberali și useriști, subliniind că propunerile pentru guvernul Tomac duc mai degrabă spre un cabinet PDL, PNL, PMP, Cioloș, cu sigiliu liberal de la Băsescu până la Câțu. Premierul desemnat, Eugen Tomac, încearcă pe ultima sută de metri să găsească sprijin pentru guvernul său. Potrivit unor surse politice, Tomac a avut pe parcursul ultimelor ore discuții pentru a încerca să îi convingă pe liderii USR și UDMR să susțină la vot cabinetul. Și acum, țineți-vă bine, acesta le-a oferit inclusiv ministere în viitorul guvern într-o încercare de a aduna cele 233 de voturi. De ce, domnule Tomac? De ce, întreb? Îi cumpărați cumva cu ghilimelele de rigoare, oferindu-le niște posturi prin ministere? Semnalul a fost dat de domnul Tomac încă de miercuri seara, când a declarat într-o emisiune TV că este dispus să-i ofere Ministerul Dezvoltării lui Ciprian Ciucu. Liderul PNL, care l-a criticat pe Tomac, ar fi propus în guvern persoane impuse de PSD. După ce liberalii au decis ieri să nu voteze guvernul, premierul desemnat încearcă să obțină voturi din alte zone. PSD ar vota guvernul, dar în condițiile în care acesta ar fi votat cel puțin de UDMR. Dacă nici USR și nici UDMR nu vor vota și parlamentarii PSD vor rămâne în bănci, ceea ce ar însemna un eșec total pentru Eugen Tomac. Potrivit unor surse, premierul desemnat le-a trimis liderilor USR și UDMR că este dispus să le ofere ministere în viitorul cabinet. USR a declarat în repetate rânduri că ar vota un guvern din care ar face parte membrii partidului, eventual aceiași miniștri pe care USR are acum în executiv. O declarație făcută de Miruță a lăsat loc de interpretări. Acesta a declarat miercuri seara, într-o emisiune la TVR Info, că USR va avea loc, în USR va avea loc astăzi o consultare cu liderii filialelor județene și cu parlamentarii partidului în privința susținerii guvernului Tomac. Vom vedea și ce se va întâmpla. Oricum, cert este că în ceea ce privește șansele ca guvernul Tomac să treacă, eu m-am bazat și am pariat pe meciul care s-a disputat în deschiderea campionatului mondial de fotbal și am spus, bă, dacă Africa de Sud bate Mexicul, guvernul Tomac va fi votat, dar a câștigat Mexicul. Acum nu știu, poate am ales eu greșit și am mizat pe Africa de Sud. A câștigat Mexicul cu 2-0.
să, Doamne ferește, îmi dau peste gură. Oricum, schimb subiectul și părăsesc puțin zona politică.

Dar următoarea informație are legătură și cu politicul. Sunt niște bugetari care primesc spor de dronă în 2026 și statul cheltuie 426 de milioane de euro pe an pe spor de dronă. Sporul de dronă sau sporul Bayraktar se acordă de aproximativ 2 ani militarilor și polițiștilor. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne spun că în cazul angajaților MEAI, sporul de 30% din salariu este doar o măsură de fidelizare și nu ar avea, domnule, nicio legătură cu dronele, cu manegrarea dronelor. Este un spor destinat fidelizării personalului care poartă uniformă, introdus în contextul izbucnirii războiului din Ucraina. Inițial ar fi trebuit să fie acordat doar celor care operează drone Bayraktar, a spus Cosmin Dorobanțu, lider de sindicat în sistemul penitenciar. Și Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europor, confirmă că polițiștii primesc sporul cunoscut în sistem de sporul Bayraktar, însă acesta precizează faptul că, teoretic, există un spor separat pentru operatorii de drone. Sindicaliștii susțin însă că de fapt sporul separat pentru operatorii de drone nu este acordat polițiștilor care folosesc astfel de echipamente. E complicat cu sporul de dronă. Sporul de dronă a apărut printr-o ordonanță adoptată de guvernul Ciolacu în iunie 2024 și această indemnizație costă statul, cât spuneam, 426 de milioane de euro pe an. O nimica toată. Și mai am o informație care nu are nicio legătură cu politicul, deși este legată de politic. Am găsit o știre potrivit căreia roboții terestri pe care Ucraina îi folosește deja cu succes pe front au îndeplinit de la începutul anului 2026 deja peste 50.000 de misiuni de luptă, inclusiv de transport sau evacuări medicale, conform Ministerului Apărării de la Kiev. Și apropo, dacă îmi permiteți, un banc scurt așa, se seamănă leit cu situația pe care am început să o descriu. Nea Ion a fost invitat de fiusul la un safari pe undeva prin Africa, la întoarcere din excursia cu pricina, duminică la biserică, îl întreabă sătenii: bă, Nea Ioane, cum a fost acolo? A fost fain, mă. Și ce ai văzut? Păi am văzut zebră. Zebră? Ce, Doamne iartă-mă, e aia? Păi cum să vă explic eu vouă? Și a dat reperul: măgarul Neacostică. Știți măgarul Neacostică? Da. Ei, exact ca măgarul Neacostică, numai că are așa pe corp o dungă albă, una neagră, una albă, una neagră. Bă, frate, s-au mirat toți. Și altceva, ce ai mai văzut, bă, Nea Ioane? Am văzut girafă, mă. Puh, Doamne iartă-mă, ce e aia girafă, bă, Nea Ioane? Păi cum să vă spun eu vouă, știți măgarul Neacostică? Da, exact ca măgarul Neacostică, numai că are gâtul un pic mai lung, așa, un cap mititel, două cornițe acolo în vârful capului și mănâncă așa frunze de prin copaci. Ia-uzi, bă, frate, ce interesant. Și altceva, ce ai mai văzut, bă, Nea Ioane? Băi, am văzut și elefant. Elefant? Ce, Doamne iartă-mă, mai e și elefantul? Cum să vă explic eu vouă? Știți măgarul Neacostică? Da. Ei, nu seamănă deloc cu ăla. De ce am spus asta? Pentru că, după cum am început, ucrainenii folosesc roboți terestri care au efectuat deja peste 50.000 de misiuni de luptă, iar parcul, dacă pot să spun așa, de roboți terestri s-a dublat și numărul unităților militare care folosesc acești roboți de luptă. Unitățile de la 117 au ajuns la 230 și folosesc acolo roboți. Și știi de ce spun că ucrainenii folosesc roboți? Pentru că nu seamănă deloc cu blindatele de infanterie pe care le vom avea noi în dotarea armatei române. Până una alta, 7 note muzicale și o piesă frumoasă. I gonna let my heart into your hand. Da, deci ca să poți să lași inima sau trebuie să ai încredere în cineva. Noi avem încredere în politicienii noștri. Când cele din urmă va fi bine și ne lăsăm soarta în mâna lor. Ascultați, Saragossa Band.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM!
2: Este ora 8:40. Câteva date despre vreme. Instabilitate destul de ridicată la Brașov în acest moment al dimineții. 13 grade Celsius indică termometrul la această oră în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Ion Luca Caragiale. Vântul suflă cu 25 de kilometri la rafală, determinând o valoare resimțită de 11 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează în limite normale. Se anunță instabilitate până spre ora 10 și ploi. O pauză scurtă de vreo 2 ore, de la ora 13, cam așa, reapar ploile în peisaj până spre ora 15. Maxima termică a zilei de astăzi va fi de 14 grade Celsius, va fi înregistrată preț de vreo 3 ore 4, începând cu ora 16. Instabilitatea se menține în intervalul 13-15, după amiază nu mai plouă, nocturna va fi de 9 grade Celsius.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul finanțat masiv din fonduri europene va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

Denisa Cristian a fost la Super Matinal Rurista Corporatista. Este 8:46 de minute, horoscop valabil astăzi, 12 iunie 2026. Puteți asculta spre finalul orei, evident, dacă timpul îmi va permite, pentru că vă invit să participați și la un concurs. Sper să am timp și pentru ceva mesaje. Reînnoiesc rugămintea, încercați să vă limitați numărul de postări la strictul necesar. Grigore Alexandrescu a scris și Vulpea Liberală. Este un moment bun pentru un moment poetic. Nu știu dacă este un apropo la scenă politică, habar n-am. Oricum, vulpea fără încetare striga în gura mare că de când elefantul peste păduri domnește, trebile merg la vale și lumea pătimește. Că e nedreptate, că va să cheltuiască veniturile toate pentru masa crăiască. De acestea, elefantul cât a luat de știre, temându-se cu dreptul de vreo răzvrătire, pe iepure la vulpe cu un bilet trimise, o invită la curte, o îmbrățișe și zise: am aflat, jupâneasă, că ai mare talent. Voi să te pui în pâine și începând de mâine îți dau cu mulțumire ca un semn de cinstire al găinilor noastre întins departament. Caută-ți bine treaba. Pe seama mea te lasă, răspunse oratorul și, sărutându-i laba, se întoarse acasă. În ziua următoare, vulpea ca totdeauna veni la adunare, dar însă oblojită pe sub barba legată, ce-ai dește astfel o întrebare toate? Îmi e rău de aseară, îmi e rău cât se poate și cu trebile țării să mă lăsați în pace. Craiul știe ce face, el neîncetat gândește la al obștii folos. Adio, sunt bolnavă, m-am înnecat cu nos. Cunosc mulți liberali, la vorbe ei se întrec, dar până la sfârșit cu oasele se înnec, spunea Grigore Alexandrescu. Tot el a scris și fericirea. O vedeți colo, colo, în vale, unde natura vesel zâmbește, unde păstorul zilele sale în paza turmei le mărginește. Inimă simplă, nevinovată, orice dorință lesne împlinită, la câmp simțirea e adevărată, la câmp viața e fericită, la câmp nădejdea zice: veniți, în fericire de vreți să fiți. O vedeți colon, palat mare, înconjurată de bogăție, vedeți ce cinste, ce drepturi are, vedeți pe fruntea ei ce bucurie. Relele-i fapte se schimb în bune, orice dorință are împlinirea, numai mărirea toate supune, numai în palaturi e fericirea. Măriri, nădejdea, zice, goniți în fericire de vreți să trăiți. O vedeți colo, colo în războaie, de steagul slavei falnic umbrită? Ochii sunt groaznici, plini de văpaie, de morți, de sângiuri, stă ocolită, apără dreptul, legea, credința și răsplătirea-i nemurire. Ah, ce plăcută e biruința, ce fericire e la oștire, nădejdea zice, războinici fiți de fericire dacă doriți. O vedeți colo, colo pe mare, cum își întinde soarta la vânturi, cum se preumblă fără încetare și ce departe e de pământuri. Busola, busola, drumul la pol îl arată. Află lumii nouă, crește simțirea. Măsoara, dâncul, lățimea toată. Numai pe mare e fericirea, nădejdea zice. Pe mări, pe mări trăiți, în fericire de vrei să fiți. O vedeți colo în țara grecească, azil al slavei și al libertății, fantoma mândră urieșească, unde a scris Solon Cartea Dreptății? Frumoasă climă, ceruri senine, care însuflă în veci bucuria, în astea locuri cât e de bine, ce fericire e în Grecia, nădejdea, acolo zice trăiți, în fericire de vreți să fiți. O vedeți colo, colo, departe, în norul acela ce se zărește? Ah, zise omul care la moarte, albit de zile mâhnit, sosește. Ca voi odată aveam greșeală, dar al meu sânge astăzi e rece. Astăzi nădejdea nu mă mai înșală. Veți vedea singur norul cum trece. Până atunci însă mergeți, goniți norul acela unde o zăriți.

0: Este 8:55 de minute în perioada 13-14 iunie 2026, adică în preț de două zile, începând de mâine. La Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Atenție mare! Trimiteți răspunsul corect la numărul de WhatsApp 0770938938 și luați-ne premiu. Festivalul de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Deci puteți răspunde corect la întrebarea căror evenimente este dedicat acest festival. 0770938938, răspunsul corect și luați-ne premiu. Până una alta, horoscop valabil astăzi. Berbec. Pentru nativii berbec arată horoscopul de astăzi că energia este la cote ridicate, este momentul potrivit pentru a începe un proiect nou sau pentru a lua o decizie pe care ai amânat-o de ceva timp. A venit și un răspuns să văd. Nu, greșit. Răspunsul Elenei Chirilă. Revin la horoscop. Taur. Taurii au nevoie de mai multă atenție la capitolul finanțe, evită cheltuielile impulsive și concentrează-te pe obiectivele pe termen lung. Gemeni. Pentru gemeni, dialogul, se pare, și comunicarea sunt esențiale. Ai șansa să rezolvi o neînțelegere mai veche și să restabilești o relație importantă. Fii deschis la noi perspective. Am ajuns la RAC, mai verific o dată. Silvia... Nu, Silvia, nu este răspunsul corect. Nici Lăcrămioara Borș din Italia nu a răspuns corect. Nici doamna Margareta Budeanu nu a răspuns corect. Revine Elena Chirilă, răspunsul este incorrect. Continui horoscopul RAC. Racii sunt îndemnați să-și asculte inima. Multe dintre răspunsurile pe care le caut se află deja în interiorul tău. În familie atmosfera este una caldă și liniștitoare. Leu. Pentru lei se spune că este timpul să-și asume rolul de lider într-o situație profesională. Încrederea în propriile forțe îi va ajuta să depășească orice obstacol și să atragă aprecierea celor din jur. A mai sosit un răspuns. Mă uit, vin la munte, Camelia Cristina. Îmi pare rău, greșit răspunsul. Continui horoscopul cu Leu. Pentru lei. Se pare că este timpul să-și asume rolul de lider într-o situație profesională. Încrederea în propriile forțe îi va ajuta să depășească orice obstacol și să atragă aprecierile celor din jur. Fecioară. Fecioarele se pot confrunta, se pare, cu mici provocări organizatorice, nu te lăsa descurajat de detalii și încearcă să privești imaginea de ansamblu. A mai sosit un... Răspuns Ionel Mungociu. Nu, Ionel, răspunsul este incorrect. Continui cu balanță. Pentru balanțe, echilibrul dintre viața personală și cea profesională devine o prioritate. O conversație sinceră cu o persoană apropiată te poate ajuta să vezi lucrurile mai clar. Scorpion. Scorpionii au parte de o zi intensă din punct de vedere emoțional, este foarte important să-ți gestionezi reacțiile și să nu iei decizii pripite. Săgetător. Săgetătorii sunt favorizați în tot ceea ce ține de călătorii, studii, de dezvoltare personală. Curiozitatea și dorința de a învăța îți pot aduce oportunități neașteptate. Capricorn. Se pare că responsabilitatea profesională ocupă astăzi un loc important. Eforturile depuse în ultima perioadă încep să dea rezultate, iar recunoașterea nu va întârzia să apară. Au mai sosit două răspunsuri. Cosmo, Silvia, răspuns greșit. Lăcrămioara Borș din Italia, din nou, Sommelier, răspuns greșit. Continui cu Vărsător. Horoscopul de astăzi spune că vărsătorii sunt inspirați și creativi. Este o zi bună pentru a pune în practică idei noi sau pentru a face schimbări care să-ți aducă mai multă satisfacție pe termen lung. A mai sosit un răspuns. Silvia, am spus Cosmo, nu este răspunsul corect. Și închei cu peștii. Pentru nativii din pești se spune că sensibilitatea și empatia îi ajută să creeze conexiuni profunde cu cei din jur. Acordă atenție semnalelor pe care le primești și nu ignora vocea intuiției. Așa va decurge ziua de astăzi, din punct de vedere astral, îmi face o deosebită plăcere să vă urez tuturor o zi excelentă, celor ce se simt cu musca pe căciulă, un sincer și călduros la mulți ani. Și pentru că ne apropiem de fixul orei, recitesc textul în care este inclus și răspunsul. Vin la munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate... Și acum vine răspunsul culturii vinului din România. Nu despre organizatori era vorba. Mă opresc pentru că... Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super matinal! 179 de minute în plus! Când spui super matinal, fii convins că asta asculți! Doar la Super FM! Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd! De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim!
2: Dacă aveți vreo slăbiciune în dragoste! Cu siguranță sunt ochii persoane iubite! Încă un hit!

Este ora 9 și 5 minute. Cred că am început cu dreptul un plan muzical. Sau mă îmbăt cu apă rece, cine știe. Am o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Corectează un om deștept și va deveni și mai deștept. Corectează un prost și va deveni dușmanul tău. Bună să vă fie inimioară! Cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea, celor ce au ceva de sărbătorit și sunt cu musca pe căciulă, un gând bun și la mulți ani. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul din această dimineață de vineri, 12 iunie 2026. O dimineață superbă pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. Audiție plăcută! Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil și îmi doresc foarte mult ca amestecul de condimente să vă fie pe plac!

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Avem nevoie și de astfel de sori, de soare. Chiar dacă nu-l vedem, evoluția vremii vă interesează cu siguranță. Cea mai rece zi din perioada pe care o am în observație este ziua de astăzi, cu 16 grade Celsius maxima. Se face în general frumos, ziua de mâine se încălzește, 5 grade în plus sunt binevenite. 21 de grade la prânz, 12 nocturnă, cer variabil mai mult senin. O ploaie scurtă, așa, repede ne va întâmpina duminică, mai ales în partea a doua zilei, cred. Cerul variabil ne aduce totuși ziua 22 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. O aversă de ploaie răsleață pe aici pe colo poate fi prezentă în peisaj la începutul săptămânii viitoare luni. 21 de grade la prânz, 10 grade nocturnă. Ziua de marți se anunță cu un cer senin, dar vine un nor, se scutură și pleacă. Câteva averse scurte sunt totuși posibile. Și valoare termică mai scăzută decât ziua precedentă, 18 grade la prânz. Se încălzește miercuri, vreme în general frumoasă, cer variabil, 23 de grade la prânz. Joi, de asemenea, o zi cu cer variabil, 23 la prânz, 14 nocturnă, dar s-ar putea ca un nor să se scuture pe aici pe acolo, sau poate că nu, pentru că timpul este probabil. Ziua de vineri, peste o săptămână, ne aduce 25 de grade la prânz, 14 grade în nocturna, cer variabil. Și pentru vineri se anunță posibilitatea ca un nor vină așa să ne încurce puțin problemele de scurtă durată și apoi să-și vadă de drum. Vreme frumoasă, sâmbătă și duminică, 20-21 iunie. 26 de grade la prânz sâmbătă, 22 de grade la prânz duminică, cum spuneam, cer senin și valori termice nocturne ce se vor învârti în jurul valorilor de 11-13 grade toate Celsius. Of, mai oftează omul.

Ghiță Munteanu, of, of și iarăși of. Mai oftează omul, ce să-i faci, 9 și 22 de minute, bună dimineața. Ei, se întâmplă și se va întâmpla pe parcursul zilei de astăzi ceva. Formațiunea condusă de Dominic Friț a demarat consultări interne pentru a decide dacă sprijină sau nu guvernul Tomac. Membrii USR din filialele județene în care s-au încheiat consultările interne privind susținerea executivului condus de premierul desemnat s-ar fi pronunțat deja aproape peste tot în unanimitate contra acordării votului de încredere, spun surse citate de publicații din București. Anunțul oficial potrivit privind decizia USR legată de guvernul Tomac va fi făcut după întrunirea Comitetului Politic al USR convocat pentru astăzi la ora 17. Președintele USR Dominic Friț declara în 8 mai că după discuțiile cu premierul desemnat că formațiunea pe care o conduce va vede cu dificultate susținerea guvernului Tomac. În altă ordine de idei, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, se pare că va solicita Ucrainei ca dronele maritime scăpate de sub control să fie programate să se autodetoneze înainte de a intra în apele teritoriale. Ministrul interimar al apărării vrea ca ucrainienii să se asigure că dronele lor maritime nu vor mai ajunge în apele teritoriale ale României, practic să se autodetoneze mai devreme. Radu Miruță a spus la postul național de televiziune: aceste drone, în analiza rezultatelor acestor componente electronice, pot să știe producătorul lor sau cine le controlează, pot să știe unde sunt. Dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale ale României, la 12 mile marine, controlează, programează controllerul care gestionează această dronă să se autodetoneze, automat, fără să umble nimeni după ele. Vreau să propun vecinilor din Ucraina, care se află într-un astfel de război crâncen generat de Federația Rusă, să ne garanteze că toate dronele pe care le pun în Marea Neagră sunt programate cu această chestie tehnică. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care au preluat ancheta, a început urmărirea penală în REM pentru comiterea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, adică prinde hoțul sau orbul, scoate-i ochii. Dar mă rog, până una alta, turiștii români sunt un pic îngrijorați vis-a-vis de posibile situații neplăcute. Doamne ferește, noroc că am un lemn pe lângă mine, să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat, dar nu știu dacă domnul Miruță, ministrul de la apărare, ar trebui să solicite sau solicitarea către Ucraina să înceapă cu vă rugăm frumos. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat ieri că persoanele care se consideră prejudiciate în urma modului de stabilire a indicelui ROBOR pot deschide acțiuni civile pentru a solicita despăgubiri. Acesta a mai explicat că băncile au colaborat între ele în perioada fixingului ROBOR. A existat o comunicare și colaborare între bănci de fixare de stabilire a ROBOR-ului. De ce nu e voie să se întâmple astea? Sunt mai multe elemente. În primul rând că este faptul că ei pot să-și vadă cotațiile, dar nu e numai asta. E și faptul că au colaborat la metodologie, au schimbat mesaje între ei, se anunțau unii pe alții de greșeli, de creștere ale dobânzilor și așa mai departe. Sunt mai multe elemente colaborate. Ei, domnule Chirițoiu, am spus, da, Bogdan Chirițoiu, dacă este adevărată afirmația, dacă băncile au făcut acest lucru, nu se găsește o posibilitate prin care toți cei care au fost prejudiciați prin creșterea artificială a roborului să fie despăgubiți, nu să ne trezim în instanță cu zeci, cu mii de dosare pentru a solicita despăgubiri? Dacă băncile, cele care sunt vinovate, se dovedește că acest lucru s-a și întâmplat, nu există o posibilitate de executorie ca băncile să despăgubească pe cei care au avut de tras după acest lucru, fără să se mai ajungă, cum spuneam, cu zeci, poate cu mii de dosare prin instanță? Poate digitalizare. Da, domnule, gata, am găsit soluția. Da, puteți trimite digital. Glumesc, nu mă luați în seamă. Doamne ferește. Și îmi pare rău dacă vă aflați în situația respectivă și va trebui să cereți despăgubiri. Pentru că, știți de ce? Pentru că ați fost fraieriți pe față.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM!
4: Oră potrivită pentru date despre vreme, 13 grade, indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Ion Luca Caragiale. De menționat, gradele sunt Celsius. Valoarea resimțită este de 10 grade, desigur, tot Celsius. Vântul suflă la rafală cu 20 de kilometri din vest. Valoarea resimțită este de 10, cum spuneam. Se anunță instabilitate relativă până în ora 10, urmează o pauză până spre 13, când precipitațiile pot apărea în peisaj. Preț de vreo 2 ore. Maxima termică va fi de 14 grade Celsius, mai multe ore la rând, chiar și la ora 21 vor fi 14 grade Celsius. Spre seară precipitațiile dispar cumva din peisaj. Nocturna va fi scăzută pentru această perioadă anului, se va opri mercurul termometrelor la indicația 9 grade Celsius.
5: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov

0: Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.
2: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super FM.

0: Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Este ora 9:37 de minute în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Port. Succesul remarcabil la edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. 0770-938-938 este numărul la care puteți suna pentru a răspunde corect la o întrebare. În ce au transformat aprecierea, interesul tot mai mare a publicului, au transformat Vin la Munte în ce? Dacă știți răspunsul, scriți mesajul pe numărul de WhatsApp și luați-ne premiu. Între timp pun în undă și mesaje. O salut pe lăcrămiara din Italia. Elenei Macovei mulțumesc. Bogdanel din Barcani, bună dimineața. Pentru șoferii depozitului, nu spun și numele, cei mai tari băieți, George, Nicu, David Ghiță și Gheorghiță, băieții veseli. Și nu în ultimul rând șefului meu, Neagoie Laurențiu și Corina, Neanelu, al de acel special. Vă mulțumesc frumos, spor, poftă bună la cafea și weekend frumos. Mulțumim frumos! Gabriel din Germania, i-au plăcut mai multe momente din emisiunea de astăzi. Eu cred că ar trebui să ne spuneți în fiecare dimineață câte un banc chiar ne face ziua mai bună. Cred că, știi, măgarul neacostică, Gabriel, îl știi? Mă rog, mă bucur pentru faptul că ți-au plăcut mai multe momente din emisiune. Un gând bun pentru tine. Margareta Budeanu, doamna Margareta Budeanu, răspuns incorrect. Un alt răspuns incorrect am primit de la Ana Silvia, răspuns incorrect. Salutare Mirela, bună dimineața, o salut și pe Elena, pe Florin Dobrin, cu drag, Alinuța, mi-a plăcut mai multe momente, mulțumesc pentru frezii. Alexandra Pascaliu, n-ar fi mai ușor pentru cel care participă la concurs să le dați un mic ajutor, dacă niciunul nu reușește să înțeleagă întrebarea, textul fiind lung. Premiul oricum trebuie dat și în felul acesta toată lumea e mulțumită. Păi mizez pe atenție și evident premiul se îndreaptă spre cel care este atent. Locul 1 poate fi ocupat doar de cel ce merită această poziție, este părerea mea. Festivalul Vin la Brașov se organizează pentru a promova cultura vinului, cramele române și internaționale, gastronomia și turismul local. Coca Ioan Liviu, nu este acesta răspunsul. Gabriel Moldoveanu spune, da, nu seamănă cu elefantul. Mă mut și pe pagina de Facebook. Petre Gal, te salut. Mihai din Sfântu, Ștefan Pavel, Aurorei mulțumesc, Violetei Bordeuș, familiei în întregime, Margaretei Budeanu, de asemenea, Loli Lolita, Sândiței Ciubotariu, mulțumesc pentru conținut mesajelor, Laura Luiza Dumitra a mai sosit un răspuns. Da, nu e, n-a mai răspuns nimeni deocamdată. O salut pe Anda Aurelia Dobrin, pe Nelu Bolocan din Sărmașa Arghita, desigur pe Lăcrămioara Borș, bună dimineața, Basilica Tănăselea, Valeriu Onălău, te salut, Nicu Nicolae, bună dimineața. Repet, rugăminte, încercați să limitați numărul de postări, cel puțin pe matinal, la minimul necesar. Bună dimineața, Maria Mia, bună dimineața, Maria Tărchilă, Adi din Azuga, Aura, te salut, Dori, bună dimineața, Camelușa Burlacu, de asemenea, te salut, bună dimineața, Daniela Budașu, salutare, Alex Dobre, Cristina Grigore, Găbiței Voroneanu-i mulțumesc, Alex Dobre, te salut, bună dimineața. Bună dimineața, Mieță din Săcele, Diana Călbează, Vasilica Micu, salut întreaga familie, Olga Lazăr de asemenea, Cristina Smarade, Dori, Tina Popovici, Mariana Ivan, Adriana Iftene, Anita Bedners, desigur, salutare tinei, mulțumesc, Gheorghe Bulboacă, te salut cu drag, Râpeanu Veronica, Chichea Florentina, Neasa, este nume nou pentru emisiunea de dimineață, bună dimineața. Un gând bun pentru tine și pentru întreaga familie. Salutare Iulia Popa, Niculina Panțuru, Mititelu Viorel, Marinele Ivan, mulțumesc. De asemenea, pentru mine Frezii, mulțumesc Marinela, Ionel Prazniciuc, salutare Elena Ciobanu, Gânduri bune se îndreaptă și spre Liliana Maria Cățescu, Erica Ariciuc, Niculina Burian, Niculina Barbu, Esther Kerciu, Rodica Răuțu, bună dimineața! Salutare Ioanei din București, Negoiță, și mulțumesc, și Floricică-i gând la gând cu bucurie și mulțumesc pentru toate mesajele. Bună dimineața, Ion din Barcani, salutare și un gând bun romonții, Ana, bună dimineața, salut și un gând bun trimis și spre Ana Maria, Ianis, Damian, de asemenea spre Maria Elena Bârgăoanu, Pătruț, Mariana, Aurora Bălan, mulțumesc, Mariana Erofel, un gând bun, salutare, Elena Sanda, bună dimineața, Fănuța Ghera Sim, Daniela Lăcrămioara Avram, desigur, Virgil Șerban, Mariana Racoș, Mitru Sorinel Bârsei, Gabi Vlad, mulțumesc, salutare, Claudia Elisabeta Aftenie, Edith Secheli, bună dimineața, iată un mesaj, dar nu știu dacă concurs, a răspuns cineva, 13-14 iunie la munte, a noua ediție Hotel Cosmo Brașov, nu este acesta răspunsul. Daniela a încercat, dar nu este răspunsul pe care îl așteptam. Mai încerc o dată să văd dacă au mai apărut ceva mesaje pe pagina de Facebook. Iată un alt mesaj pe WhatsApp, să vedem. A transformat Festivalul Vinului din Transilvania. Da, l-a transformat. Dar în ce? În ce? Asta este Anda. În ce? Întrebarea e în ce a transformat. Bună dimineața, predau ștafeta colegilor Claudia Popa și Adi Grecu, vă ține companie peste, pe parcursul zilei până spre ora 17 și este normal să vă spun și răspunsul. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei. Acesta era răspunsul. Întrebarea a fost în ce au transformat participarea constantă a celor ce se implică, publicul, participarea publicului, au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei. Deci era un reper, da, mă rog, veți putea participa și pe parcursul următoarelor emisiuni la concurs. Vă doresc mult, mult succes. Ne reîntâlnim radiofonic luni dimineață, la ora 7, la o altă ediție, Super Matinal, 179 de minute. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă, cu același respect ca de fiecare dată vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și încă ceva, Doamne ajută! Și îmi doresc amestecul de condimente de până la fix să vă fie pe plac!
1: Bate, bate inima,
2: inima mea,
1: inima mea,
2: da, da, da!
3: Yo, yo, yo.

hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

cam omorâte prognozele astăzi. Avem nevoie de ochelarii cu lentile roz, care să ne determine să vedem ceea ce e pe afară într-o nuanță mai optimistă. Dar cu vremea nu poți să te pui, pentru că face ceea ce știe ea. Vine ba cu timp frumos însorit, ba cu frig și capricii, ca acum. Ne consolăm cu ideea că totul pe lumea asta e trecător, așa că și o zi de vineri cu prea mulți nori și cu picuri reci se va transforma la un moment dat în ceva mai bun. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Vă doresc să vă fie a 12-a zi din vară, încărcată cu satisfacții și cu evenimente care să vă determine să zâmbiți și să fiți mulțumiți. Super FM își propune să însenineze atmosfera la start de weekend cu chef de viață, așa că păstrați frecvența noastră. Dați tare, tare, Super FM! Hai, bună dimineața!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Ramona Fabian cu Chef de Viață la Super FM. Ritm și voie bună. A fost pregătit ceva pentru Brașovul nostru la acest final de săptămână și tocmai își deschide porțile. Între 12 și 14 iunie e pregătit, gata să ne întâmpine și să ne încânte, un târg gastronomic amenajat în Piața Sfântul Ioan din Brașov. Târgul gastronomic Transylvanian Food Market își deschide porțile în acest weekend între 12 și 14 iunie în Piața Sfântul Ioan din Brașov, în spatele hotelului Aro Palace. Timp de 3 zile, brașovenii și turiștii sunt invitați să descopere și să savureze produse tradiționale premium, sortimente street food delicioase și delicatese artizanale aduse direct de la unii dintre cei mai apreciați producători din Transilvania. Târgul va reuni fermieri, artizani și mici producători locali, oferind o alternativă sănătoasă și autentică la produsele de serie. Vizitatorii vor putea degusta și achiziționa o gamă variată de produse de top, printre care brânzeturi maturate artizanale, mezeluri tradiționale și specialități, pâine de casă cu coajă crocantă, legume proaspete de grădină și sucuri presate la rece, direct de la fermă, burgeri suculenți preparați pe loc, langoși, chiurtoși colaci, dulcețuri și prăjituri de casă. Pe lângă bunătățile culinare, vizitatorii vor putea admira și cumpăra obiecte de ceramică unicat, cosmetice naturale, bijuterii și alte creații ale artizanilor locali. În plus, toți vizitatorii care demonstrează la cortul organizatorilor că urmăresc pe Facebook pagina oficială Transylvanian Food Market și paginile expozanților preferați vor primi pe loc un cupon de 10% reducere valabil la majoritatea standurilor din târg. Așadar, așteptarea a luat sfârșit, avem parte la Brașov de un savuros târg gastronomic transilvanean ce este amenajat în Piața Sfântul Ioan din Brașov și ne putem bucura de el tot weekendul.
1: La Super FM ai Chef de Viață cu Claudia Popa.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Promovează-ți formația pe Super FM. Difuzări, spoturi publicitare și interviuri live cu celebrii noștri DJ. Cu oferta Be Famous, nu-ți mai rămâne decât să devii celebru. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Scrie-ne pe office@superfm.ro.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Ei, și cu siguranță ați recunoscut fundalul de concurs. Exact asta avem acum, concurs la Super FM, sponsorizat de Festivalul de Vinuri Vin la Munte. În perioada 13-14 iunie 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de la Sommelier Depot. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Despre secretele vinului vom afla la acest sfârșit de săptămână de la Festivalul Vin la Munte, ediția a noua. Hotel Cosmo Brașov devine punctul de întâlnire pentru producătorii de vin, somelieri, artiști și toți cei pasionați de gusturi alese. Este unul dintre cele mai importante evenimente de profil din regiune, o ocazie excelentă de a descoperi crame de top și de a te bucura de componentele artistice și culturale care completează experiența unui festival al vinului de calitate. Programul este sâmbătă, pe 13 iunie, de la ora 13 până la ora 21, iar duminică, pe 14 iunie, de la ora 12 până la ora 19. Evenimentul este organizat de Le Sommelier Depot Brașov, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Brașov. Ieri a și avut loc conferința de presă dedicată celei de-a noua ediție a Festivalului Vin la Munte, eveniment care își deschide porțile în acest weekend la Brașov. Organizatorul festivalului a prezentat noutățile din acest an, programul oficial și detaliile despre cramele de top, partenerii și momentele artistice și culturale care vor transforma Hotel Cosmo într-un spațiu de întâlnire pentru producători, somelieri și publicul pasionat. Așadar, sunteți așteptați la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro, însă mai există o posibilitate ca să intrați acolo, să câștigați concursul acesta. Am de oferit o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Sunați chiar acum la 0770938938, la noi la Super FM, apel normal, nu pe WhatsApp, și spuneți-ne care este locația care găzduiește Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Telefonul sună, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Bob Maria din Brașov.
0: Doamna Maria, vreți să mergeți la Festivalul de Vinuri Vin la Munte, să vedeți ce e acolo, nu-i așa?
1: Da, dar eu nu pot să mă duc, că sunt operată și am să trimit copiii mei, că pe 29 împlinesc 24 de ani de căsătorie, dacă se poate.
0: Cu mare, mare drag, dacă ei sunt de acord, câștigați dumneavoastră și le oferiți premiul. O să mai povestim noi la telefon. Ceea ce vreau să vă întreb e unde se va desfășura Festivalul de Vinuri Vin la Munte.
1: La Cosmo.
0: Sănătate!
1: Mulțumesc!
0: Sănătate multă. Să ne spuneți că s-a întrerupt exact atunci când spuneați răspunsul. Mai spuneți-l o dată să se audă bine.
1: La Cosmo. La restaurant.
0: Doamna Maria, am nevoie de răspunsul la întrebarea de concurs. Unde se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte?
1: La locația Cosmo.
0: Sigur că da, sănătate multă, multă, de data asta s-a auzit, a fost fără strănut, da, of, sănătate, să depășiți cu bine aceste probleme. Piesa următoare este cu drag pentru copiii dumneavoastră, să se iubească, să se înțeleagă și să aibă o viață frumoasă și pentru dumneavoastră. Doriți să o dedicați cuiva?
1: Da, copiilor mei, dumneavoastră în special.
0: Mulțumim!
1: Și mie!
0: Pentru dumneavoastră, cu multă sănătate, așa să fie. Să rămâneți la telefon, vă pup, felicitări pentru premiul obținut.
2: Radioul tău.

Felicitări, doamna Maria, ne-ați luat premiul. Vă dorim sănătate multă, multă. Iar copiii care vor merge la festival, copiii fiind adulți, desigur, au peste 18 ani, că altfel nu trimitem copiii la festivalul vinului, să se iubească, să se înțeleagă, să aibă o viață minunată, au câștigat o invitație dublă, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Felicitări, doamna Maria, pentru inițiativă, iar fiul dumneavoastră împreună cu aleasa inimii sale să se distreze tare la vin la munte. Să fim trandafiri în viața cuiva e cel mai miraculos dar de a-i întregi existența. Să împrăștiem în jurul nostru splendoare, așa cum reușesc să facă din plin florile verii. Trandafirii sunt atât de iubiți datorită simbolismului lor profund legat de dragoste și pasiune, fiind asociați încă din antichitate cu Afrodita, zeița frumuseții. Această fascinație universală se bazează pe estetica lor deosebită, parfumul inconfundabil și capacitatea de a transmite mesaje subtile. Învăluit în mister și legende, neasemuit de frumos, cu un parfum îmbătător, trandafirul roșu a fascinat dintotdeauna cu farmecul său. Simbol al iubirii, sursă de inspirație pentru artiști, izvor de frumusețe, trandafirul

este cea mai cunoscută și probabil cea mai iubită floare. Trandafirina încântă simțurile în atât de multe feluri. În onoarea frumuseților incredibile, ziua de 12 iunie a fost declarată Ziua Internațională a Trandafirului. Florile fac întotdeauna oamenii mai buni, mai fericiți și mai deschiși spre bine și frumos. Ele sunt raze de soare și medicament pentru suflet. Iar trandafirul este rege între flori. Dar trandafirul este și cu spini, ca să ne pună în gardă că pe lume e nevoie și de luptă pentru a fi totul minunat și pentru a reuși. Așadar, să fim trandafiri frumoși în viața celor din jur, unici și prețioși, și să aducem frumusețe cu particularitățile noastre care ne fac deosebiți, inclusiv cu spinii noștri. Ziua aceasta de vineri, ce anunță weekendul, să vă fie minunată, să vă bucurați de fiecare moment al ei, să învățăm să prețuim viața, sănătatea și frumosul din jurul nostru. A 12-a zi din vară să vă aducă energie din plin, o stare de bine, promisiunea unui weekend perfect, frumusețe și chef de viață. Vă doresc ca weekendul să vă găsească neapărat cu buzunarele și cardurile pline, ca să aveți susținere pentru orice planuri romantice sau de orice gen. Urmează acum pe Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, vineri, 12 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 23 de bani. Un dolar este apreciat la 4 lei și 54 de bani, iar un gram de aur costă 597 de lei și 87 de bani.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi rece și închisă, cu cerul predominant înnorat. Mai sunt anunțate ploi și o maximă termică de doar 16 grade Celsius. La noapte cerul se înseninează și se anunță o minimă de 9 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21:07. Vom avea lumină naturală 15:39. Acum în Brașov, termometrele indică o temperatură de 13 grade Celsius. Cerul este întunecat, mohorât, plin de nori, afară plouă și vremea este urâtă tare. Dar la Super FM e soare. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului George Scripcaru le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică! Super DJ, Super FM, Super Matinal, 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Ora muzicuțelor, ca să simțim că vine weekendul cu veselie și cu chef de viață. Trandafirul roșu a făcut parte, parcă dintotdeauna, din sărbătorile îndrăgostiților, dar uite că în urmă cu mai bine de 10 ani, trandafirul a început să aibă propria sa zi. Primele date existente despre cultivarea trandafirilor vin din urmă cu 5.000 de ani și provin din estul îndepărtat. Cultivarea trandafirilor a început în China, apoi și-a găsit drumul spre Roma și Grecia. Se crede că inițial trandafirii au fost văzuți ca o floare de lux și distribuiți printre bogați, iar treptat le-au devenit muză, apoi artiștilor, inspirându-i. În timp ce societatea se automatizează, tehnologia este prezentă în aproape toate domeniile, trandafirul rămâne totuși simbolul romantismului. Acolo nimic nu se schimbă, un trandafir roșu nu e niciodată demodat și are întotdeauna un efect garantat. Trandafirul, o floare frumoasă și parfumată, este simbolul pasiunii și iubirii, dar poate să fie oferit și din alte motive, trandafirii înfrumusețându-le ziua celor care îi primesc. Legenda trandafirului spune că încă de la crearea lui a fost destinat să fie cea mai frumoasă și specială floare de pe pământ. Se spune că zeița florilor, Chloris, a creat trandafirul din trupul unei nimfe care era foarte dragă când aceasta a părăsit pământul. În amintirea ei, a apărut pe pământ o floare fără pereche în lume, trandafirul. Chloris a cerut ca fiecare dintre zei să-i dăruiască câte ceva din calitățile lor. Afrodita i-a dat frumusețea, Dionisos i-a dăruit parfumul, cele trei grații au oferit strălucirea, farmecul și veselia, vântul de primăvară, Zefir, a îndepărtat norii pentru ca Apollo să-l lumineze și să-l ajute să înflorească. În final, Ares i-a dat spinii pentru ca trandafirul să-și poată apăra frumusețea. Să nu uităm nici când să iubim trandafirii, ei sunt pe acest pământ un simbol al iubirii. În evul mediu timpuriu, între 500 și 1000 după Hristos, trandafirul roșu a fost asociat cu sângele pe care Isus l-a vărsat pe cruce când a fost răstignit. În această accepțiune fiind vorba despre iubirea pentru Dumnezeu și lucrurile sfinte. Conform cărții recordurilor Guinness, trandafirii sunt cea mai veche specie de plante crescute în scop decorativ. Romanii, de exemplu, se știe că îi foloseau pentru a decora clădirile și mobila sau creând covorașe din petale. Se spune că marele înțelept Confucius avea peste 600 de cărți despre modul de îngrijire a trandafirilor. Trandafirii roșii au fost legați și de conflicte armate de-a lungul istoriei. Cel mai bun exemplu în acest sens este faimosul război al celor două roze, petrecut între 1455 și 1485, purtat între susținătorii casei de Lancaster și cei ai casei de York pentru tronul Angliei. Numele acestui război își are originea în formele și culorile blazoanelor celor două familii importante, roza roșie de Lancaster și roza albă de York. Trandafirul roșu este în prezent și simbolul Angliei, fiind purtat în ziua de Saint George, dar și al Statelor Unite, declarat de Ronald Reagan la 20 noiembrie 1986, ca emblemă florală. Despre această floare în America se cântă peste 4.000 de melodii. Wow! Trandafirul roșu nu este o floare oarecare, este cel mai căutat, fiind unanim recunoscut drept regele tuturor florilor, iar prin nuanțele sale ne putem deschide inima, pentru că el simbolizează iubirea pasională și frumusețea. În realitate se găsește în zeci de nuanțe de roșu și într-o mulțime de forme. Trandafirul roșu este un simbol binecunoscut al iubirii, pe lângă faptul că este o floare frumoasă și parfumată. Nu este de mirare că Ziua Internațională a Trandafirului Roșu este o sărbătoare atât de populară. Ziua Mondială a Trandafirului Roșu este un moment pentru ca grădinarii, florarii și romanticii să se reunească și să se bucure de trandafiri în toată splendoarea lor. Nicio altă floare nu pare să aibă atâta putere când e dăruită ca trandafirul. Trandafirii par să devină oarecum un dispozitiv de comunicare
care pentru bărbați, pentru a transmite ceva minunat, fără a fi nevoit să spună vreun cuvânt. Trandafirii sunt într-adevăr un simbol internațional al iubirii. Nu contează unde ai putea fi în lume, dacă îi oferi unei persoane dragi un trandafir, cu siguranță va fi perceput ca un mesaj de dragoste sau de apreciere. Lumea este plină de încercări și motive de încruntare și este plăcut să ne gândim că o emoție pură poate fi exprimată prin dăruirea unei singure flori. Așadar, ne aflăm în Ziua Mondială a Trandafirului Roșu și ne bucurăm că această floare există și ne bucurăm și mai mult când o primim. Dar emoție îi aduce și persoanei care o oferă, desigur.

La Super FM, foarte frumoase și mult așteptate sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani. Prin câteva cuvinte trimise cu drag din suflet, încercăm să le bucurăm cea mai frumoasă perioadă a anului, cea care găzduiește ziua de naștere unei persoane speciale, demonstrându-i încă o dată care parte de prețuire, apreciere și considerație. Bună ziua, Claudița! Fiindcă în acest weekend am o super sărbătorită, te rog frumos să-i citești acest mesaj pentru ca această sărbătorită să se bucure. Este o superbă și devotată doamnă doctor de la Covazna și nu am cum să nu o felicit cu un mesaj de la Radio Super FM Brașov. Mult stimată doamnă doctor Adespi, duminică va fi ziua dumneavoastră și am vrut să vă fiu și eu alături. Pacienta Florica Cristian din Brașov, ce tot vine să o tratați din 6 în 6 luni la Covazna. Astăzi vreau să vă urez așa în avans la mulți ani, să rămâneți sănătoasă, că avem nevoie de priceperea și dedicarea față de noi pacienți. Eu personal vă mulțumesc din suflet pentru profesionalism, dar mai ales pentru omenie și căldura pe care o emanați în jurul meu. Ați știut mereu să-mi alinați nu doar suferința fizică, ci și temerile, oferindu-mi încredere și speranță. Nu am cuvinte suficient să vă mulțumesc pentru că mi-ați redat încrederea, speranța și sănătatea. Toată dedicarea și munca dumneavoastră, doamnă doctor, a făcut diferența în viața mea. Vă sunt profund recunoscătoare pentru tot efortul depus. De câte ori ajung la dumneavoastră, modul în care v-ați implicat în tratamentul meu mă impresionează profund de fiecare dată și astăzi, în preajma zilei dumneavoastră de naștere, vă mulțumesc din inimă pentru dedicarea dumneavoastră. Faceți diferența în viețile multor oameni. Sunteți un adevărat înger în halat alb, o frumoasă, o elegantă și așa aveți în spate o echipă super frumoasă și dedicată pacienților. Am rezonat din prima clipă de când ne-am cunoscut și așa vreau să rămânem până la final. Ultima dată așa de repede s-au scurs zilele acolo la Covazna, parcă aș fi stat 7 zile. Abia aștept ziua când ne vom revedea prin toamnă. Multe mulțumiri după mulțumirile ce simțeam să le fac pentru o super doamnă doctor, pentru că duminică va fi o zi foarte importantă în viața dumneavoastră. Vă doresc la mulți ani să fiți sănătoasă, fericită și iubită de toți pacienții pe care i-ați tratat de zeci de ani. Cu drag și considerație vă felicită Florica Cristian din Brașov. Și Claudița, te rog frumos să-i ofere o piesă doamnei doctor Adespi cu Doina Badea. La mulți ani, Magda! Da, mulți ani trăiască și poate și piesa cu Igor Cuciuc, doctore, la mulți ani să ne trăiești. Mulțumesc frumos, Claudița, pentru citirea acestui mesaj pentru o doamnă doctor pe care o iubesc foarte mult și știu că și dânsa mă apreciază. Abia aștept să văd cum va reacționa la primirea acestui mesaj, fiindcă meseria dumneaei e solicitantă și nu poate să răspundă la telefon în timpul programului. Am ales acest mod de a o felicita și a o bucura de ziua dumneaei din 14 iunie. Așadar, felicitări multe, multe, doamna Magdalena Adespi. Să aveți o viață extraordinară, să aveți satisfacții pe toate planurile, să aveți împliniri la plus infinit și personale și satisfacții foarte mari profesionale, să fiți apreciată și viitorul să vă aducă motive de bucurie. La mulți ani cu mari realizări și mari împliniri. La mulți ani, doamna Magda Adespi, fericire și o viață nemaipomenită. Magda!

0: Magda, multă sănătate, iubire, împlinire și succes pe toate planurile. Dar nu uita, un subscribe!
1: La mulți ani, doamna Magdalena Adespi, să fiți fericită, să aveți o viață nemaipomenită, iar pe plan profesional, admirație, prețuire. La mulți ani cu bucurie!

0: Îți multă pricepere, satisfacții pe toate planurile, și personale și profesionale, și pacienții întotdeauna să vă admire și să vă prețuiască. La mulți ani cu bucurie! După reclame urmează Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: La Super FM, cele mai frumoase și mai pline de farmec sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani. În ocaziile speciale, aniversare, vrem să îi bucurăm pe sărbătoriții prețioși și foarte importanți, arătându-le odată în plus că au parte de multă considerație, de iubire, de prețuire și că aniversarea lor e extrem de importantă pentru cei din jur și n-are cum să treacă neobservată. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți pune la cale momente frumoase, pline de emoție pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Dumitru Voicu. Bună ziua!
1: Sărmâna!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Se apropie ziua dumneavoastră, va fi mâine, iar echipa noastră vă e deja cu urări și felicitări aproape. Voiam neapărat să fim printre primii care vă spun la mulți ani. Așa că vă dorim împliniri multe, multe, o viață fără griji, satisfacții la tot pasul și absolut tot ce vă propuneți să aibă sorți de izbândă. La mulți ani, domnul Dumitru, și cu noroc, și cu bani grămadă, și cu sănătate și iubire. Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Păi, ascultam muzică de la dumneavoastră.
0: A, deci erați lângă Super FM. Și uite, Super FM a venit și mai aproape, da. Pentru dumneavoastră, la noi la Super FM au sosit niște urări tare frumoase și eu m-am grăbit ca să vă sun, să vi le citesc. Sunteți curios să aflați ce ați primit? Haideți să vă citesc. Bună ziua, dragă Claudia Popa! Știm că dumneavoastră nu aveți program sâmbătă și duminică, așa că îndrăznesc să vă rog să faceți o dedicație cu o zi mai devreme, pe 12 iunie, pentru domnul Voicu Dumitru, care în data de 13 iunie împlinește o frumoasă vârstă. Vârstă care nu-i place să o spună, așa că nu-l supărăm. Cu această ocazie, în numele întregii familii, vreau să-i facem o dedicație din partea soției Lenuța, care îi transmite ca tot binele din lume să îl găsească, să aibă multă sănătate și să se bucure mai departe de viață, împreună. Din partea fiului Marius, Nora, Gabriela și nepoțica Ana, Cuscra Ana, Veri, Sândică și Dori, multă sănătate, fericire, zile frumoase și senine și nu în ultimul rând din partea familiei Alecu, Nelu și Aura cu nepoții Adi și Cosmin. Tot ce-și dorește să-i se îndeplinească, ani mulți cu bucurii și speranțe alături de cei dragi și multă, multă sănătate și liniște sufletească. Din partea noastră vrem să fie și un dar muzical, melodia lui Ghiță Munteanu, cea mai principală e familia. O melodie frumoasă cu la mulți ani. Cu drag a pus totul la cale, numele celor care vă iubesc, ați auzit ce mulți la număr, Cristina Alecu. E?
1: Mulțumesc.
0: Sunteți iubit tare, tare și doamna e acolo lângă dumneavoastră, nu?
1: Da, mine.
0: Să vă bucurați, doamna Lenuța, de domnul Dumitru și să aibă doar împliniri, să îi crească sufletul de bucurie în fiecare zi. Domnul Dumitru, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să-l începeți mâine. O să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Sănătate.
0: Să dea Dumnezeu să aveți sănătate deplină. Și mâine faceți petrecere sau o masă așa mai specială ca să punctați un an proaspăt?
1: Da, da, în familie, așa, nu...
0: Cu cei dragi, că ei contează. Cel mai mult cei dragi contează, da. Domnul Dumitru Voicu, la mulți ani, calde felicitări pentru aniversarea de mâine. Viața să vă fie frumoasă, împlinirile să se țină lanț și să fiți iubit și înconjurat de cei care vă prețuiesc atât de mult. La mulți ani vă urează și echipa Super FM.

0: Multe și calde felicitări din partea familiei, cu dragoste imensă pentru domnul Dumitru Voicu. La mulți ani, domnul Dumitru Voicu, să aveți o viață nemaipomenită, să aveți sănătate, că ea le atrage pe toate celelalte, liniște sufletească, iar cei care vă iubesc să vă bucure mereu cu împliniri. La mulți ani cu fericire!
1: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Și în a 12-a zi a verii avem, desigur, sărbătoriți dragi, prețioși, importanți, ce merită cu prisosință. Bucurați și felicitați! Le dorim aniversațiilor din partea echipei Super FM. La mulți ani, viață lungă, împliniri pe toate planurile și tot ce poate fi mai bun. Și trimitem felicitări multe și calde și spre aniversații din weekendul ce vine. Să vă fie viața frumoasă, să fiți înconjurați de persoane dragi, să vă puteți transforma în realitate toate dorințele și să fiți cu sufletul împăcat, voioși mereu, la mulți ani cu bucurie. Să fie o super dedicație pentru doamna Lenuța Popovici. Dragă tanti Lenuța, inimoasa și frumoasa noastră vecinică, vă spunem din tot sufletul la mulți ani. Vă dorim sănătate, că le atrage pe toate celelalte, mulțumire sufletească și în inimă bucurie, să rămâneți mereu aceeași persoană minunată, care e foarte apreciată, prețuită și merită să fie iubită. Vă spunem cu drag la mulți ani încărcați cu împliniri. Vă pupăm și vă îmbrățișăm strâns de ziua dumneavoastră din partea vecinilor de pe strada Zorilor, numărul 13, care vă apreciază și vă prețuiesc mult. La mulți ani cu bucurie! La mulți ani, doamna Lenuța Popovici! Tanti Lenuța, să ne fiți tare fericită și să aveți o viață grozavă. Să fie un mare la mulți ani pentru Laura Dumitra, draga noastră super ascultătoare. Laura, să ai o viață nemaipomenită, plină de realizări și satisfacții, viitorul să-ți fie grozav. Să fie un călduros și din suflet la mulți ani pentru Sabrina, fiica domnului Gigi Petcu și a doamnei Gabi. La mulți ani, Sabrina, să-ți transformi în realitate toate dorințele, să fii o super fericită, să ai un viitor nemaipomenit. Sabrina, să-ți fie viața frumoasă ca și tine și atunci nu ai avea de ce să te plângi.
3: Bună dimineața, Claudita! Și un sfârșit de săptămână minunat la toți ascultătorii. Aș vrea să doresc să-i ofer toate emisiunile lui fiica noastră dragă, la împlinirea de 23 de ani. Familia iubește foarte mult. Se cheamă Sabrina. Să-i dea Dumnezeu sănătate și multe dragoste și împliniri de familia noastră, din partea familiei noastre. Și pentru voi, țineți tot așa, sunteți cei mai buni. Un ochi plăcut îți doresc și la familia ta. Doamne ajută!
0: Domnul Gigi Petcu a trimis mesajul: la mulți ani, Sabrina, wow, 23 de ani, să fie o super fericită și să ai un super viitor. Hai, bună dimineața, și azi a sosit Dulceața să ne aducă voie bună să petrecem împreună. Claudița, bun venit, cu respect eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc o zi ușoară, fără stres și oboseală. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc, și în mod special pentru vecina mea, Olaru Violeta, care mâine își va aniversa ziua de naștere. Și cu această ocazie vreau să-i transmit un sincer și călduros la mulți ani, împreună cu cele mai sincere urări de sănătate, fericire, bucurii și multe, multe împliniri alături de familia ei frumoasă. La mulți ani, binecuvântați, vecina mea Vio! Vă îmbrățișez cu drag pe toți, weekend minunat și binecuvântat pentru toate lumea, pupici de la servici de la doamna Margareta Budeanu, doamna Violeta Olaru. La mulți ani vă urează și echipa Super FM, să fiți fericită și să aveți o viață nemaipomenită. Claudița, și într-o dată de 12 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit, și să încep cu surorile gemene a rotăriței Doina și Iancu Anișoara. Mai este aniversată și doamna Carola Crăciun, cea mai drăguță controloare de la RAT Brașov. Continui cu domnii Dorin Ene, Ciprian Cobzaru, dar și Marius Adam. Iar sâmbătă, pe 13 iunie, vor fi aniversate doamna Laura, Luiza Dumitra și Dora Ciofle. Iar duminică, 14 iunie, vor fi aniversați doamna doctor Adespi Magdalona, dar și doamna Doina Chihaia și domnii Niculae Lupu și Victor Mircea Naicu. Sunt foarte mulți, dar merită cu toții să fie felicitați de ziua lor de naștere. Le dorește floarea la mulți, mulți ani, multă sănătate și tot ce își doresc. Aniversare frumoasă, oameni dragi! La mulți ani le-a trimis un buchet imens de flori, floricica sărbătoriților. Le spunem și noi din tot sufletul la mulți ani și să aibă tot ce poate fi mai bun. Bună, Claudița frumoasa mea, mulțumesc frumos pentru urările de bine adresate verișoarei mele, Lenuța Niță. A fost o surpriză super plăcută, spune doamna Sândița Ciubotariu. La mulți ani, încă o dată, pentru doamna Lenuța Niță, că se pune 3 zile înainte, 3 după. Doamna Lenuța, să aveți o viață nemaipomenită, să fiți o super fericită. Bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă, plină de reușite, fericire și bucurii. Dar cel mai important, sănătate ție, Claudița, echipei Super FM și tuturor ascultătorilor. La mulți ani tuturor sărbătoriților care își celebrează ziua de naștere, inclusiv pentru sora mea Minela din Germania. Vin urări calde de fericire și împliniri de la domnul Buta Dan Iulian. Doamna Minela, la mulți ani, fericire, o viață superbă, să aveți tot ce e mai bun pe lumea asta, să aveți multe, multe realizări. La mulți ani, doamna Minela, fericire și o viață cu reușită pe toate planurile. Înaintăm voioși prin ziua de vineri, îi parcurgem dimineața și suntem în formă. Super FM vă va însoți și în continuare cu energie pozitivă, în ciuda norilor groși și apăsători de afară, și cu chef de viață. Păstrați frecvența noastră! La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți, să vă fie viața încărcată de împliniri!

Sărbătoriți să ne fiți tare, tare fericiți! Se întâmplă destule în weekendul ce stă să înceapă, cam avem cu ce să ne umplem timpul, numai să vrem să ieșim din casă. Conversații psihologice sunt programate sâmbătă la muzeu. Părintele suficient de bun versus iluzia perfecțiunii și cei 7 ani de acasă și structura creierului. Ce vreau să vă spun, sâmbătă 13 iunie de la ora 11 continuă conversațiile psihologice la muzeu. La Casa Mureșenilor, 3 specialiști în psihologie vor aborda tematica relația de atașament și impactul ei asupra dezvoltării copilului. Părintele suficient de bun versus iluzia perfecțiunii și cei 7 ani de acasă și structura creierului sau arta reparației după criză sunt doar câteva dintre subiectele care vor fi dezbătute. Sunt manualele de parenting o soluție sau mai degrabă creează un sentiment de vinovăție și oboseală? Și la această întrebare, psihologii vor încerca să găsească răspunsuri în cadrul întâlnirii devenite deja tradițională pentru Muzeul Casa Mureșenilor încă de la începutul acestui an, când a fost inițiat proiectul de către psihologul brașovean Iuliana Laura Taranovski. Așadar, participați la dezbateri în căutare de soluții, probabil utile. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 11, continuă conversațiile psihologice la Muzeul Casa Mureșenilor. Iar, în ziua următoare, Festivalul Atletismului Școlar vine cu 700 de elevi din județul Brașov la start. Baza sportivă Carpați din Brașov va găzdui duminică, 14 iunie, începând cu ora 9, Festivalul Atletismul Școlar.

0: școlar. Organizatorii estimează o prezență de peste 700 de copii pasionați de sport din școlile și liceele din județul Brașov. Credem că fiecare copil merită șansa de a descoperi bucuria competiției și satisfacția de a-și depăși propriile limite. De aceea vă invităm să fiți alături de noi la Festivalul Atletismului Școlar, un eveniment dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, au transmis organizatorii, Asociația Club Sportiv Luca Brașov și Liceul cu Program Sportiv Brașov. Înscrierile se fac online până în ziua concursului pe viatapentrusuflete.ro. Dacă vreți mișcare, viață sănătoasă, dar și timp petrecut în mod plăcut, îndrumați-vă copilul sau nepotul să ia parte la Festivalul Atletismului Școlar, duminică la noi la Brașov.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Oi! Oi! Oi!

în hitul verii 2026, Fly Project Mico Razon. În weekend temperaturile vor mai crește și vremea va reveni la sentimente un pic mai bune. Oricum, eu, indiferent de condițiile meteo, fierbinte vă doresc să se dovedească a fi weekendul ce vine prin prisma evenimentelor care ne vor bucura și la care vom lua parte. Salutare și bine v-am regăsit! Sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare plăcere lângă voi. Weekendul ce ne va duce spre jumătatea primei luni din vară se vede deja în zare. Nu avem decât să înaintăm cu voie bună spre el. Nu-i vorbă, o să fie nevoie să dăm gata treburile de azi ca să fim apoi împăcați cu inima ușoară, gata de veselie. Super FM vă susține cu chef de viață ca să nu vi se pară astăzi absolut nimic greu. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție ca să ne dați de veste că și acum, spre sfârșit de săptămână, ne sunteți alături și vă aștept saluturile și să ne ziceți cât de tare așteptați weekendul. Eu mă voi ocupa cu mare plăcere de postările voastre, pentru că și o zi ploioasă capătă strălucire când e vineri și e petrecută între prieteni. Primul care m-a salutat astăzi este domnul Dan Iulian Buta pe Facebook și doresc să fie primul la momente fericite în weekendul ce stă să înceapă. Urări de bine pentru toată familia, să aveți momente extraordinare. Până dimineața vă doresc o zi frumoasă, plină de reușite, fericire și bucurii, dar și cel mai important, sănătate ție, Claudița, echipei Super FM și tuturor ascultătorilor. Mulțumim, domnul Dan Iulian Buta, aveți grijă de dumneavoastră, toate drumurile să vă fie bune și să ducă spre fericire. La mulți ani tuturor sărbătoriților care își celebrează ziua de naștere, inclusiv pentru sora mea Minela din Germania. Doamna Minela, gânduri calde, din Germania ne salută Dan Iulian Buta. Minela ascultă pe undeva prin România Super FM. La mulți ani pentru surioara dragă, să fie fericită, să-i fie viața nemaipomenită, satisfacțiile să se țină lanț. La mulți ani! Mihai din Sfântul Gheorghe a venit cu postare superbă, personalizată, o zi de vineri frumoasă, un început de weekend minunat, poftă bună la cafea, chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect. Mulțumesc pentru minunăția personalizată. Să aveți toată familia o perioadă cu vești super bune și cu momente excelente. Ținem pumnii strânși în continuare. Bună suflet drag Claudia, bună Bărcăneni, bună Ionuț, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea și un weekend plăcut, numai bine. Astăzi, de ziua trandafirului, să fim și noi o floare în grădina sufletelor celor care au nevoie de un pic de frumusețe. Cât de frumos! Domnul Ioan Aldea, să aveți parte de împliniri, de bucurie în suflet, weekendul care vine să sosească cu momente extraordinare. Și pentru că Aurel Tămaș a lansat piesă proaspătă, o ascultăm împreună la Super FM pentru cuplurile care au celebrat niște ani frumoși de căsnicie, așa e doamna Ana Românții și domnul Virgil, pentru cei care își vor uni destinele la finalul săptămânii, pentru toți cei îndrăgostiți.

0: Super FM.
1: Brașov astăzi vremea va fi rece și închisă, cu cerul predominant înnorat. Mai sunt anunțate ploi și o maximă termică de doar 16 grade Celsius. La noapte cerul se înseninează și se anunță o minimă de 9 grade. Soarele va apune la ora 21:07. Vom avea lumină naturală 15 ore și 39 de minute. Acum în Brașov avem 13 grade Celsius, cer înnorat. Așa de norat de pare că se face seară. Așa de întuneric este afară, avem ploaie și vreme rece, vânt puternic la Brașov. E vreme de câh, dar așteptăm soarele. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov, Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul, finanțat masiv din fonduri europene, va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Păi cum să nu ascultăm noi tocmai de ziua trandafirului roșu, trandafirul de la Firidă cu alb și negru. Sunt convinsă că mai mulți superascultători ai noștri s-au tare bucurat. Legendarul Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, EJ sunt artiștii care interpretează imnul oficial al Cupei Mondiale numit ADN, după ce cântăreața columbiană Shakira și nigerianul Burna Boy au lansat piesa oficială a turneului. Dai Dai, a venit rândul celor de la FIFA să prezinte imnul oficial al turneului final din Statele Unite, Mexic și Canada. ADN este imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026. Legendarul Andrea Bocelli, DJ-ul și producătorul David Guetta, cântăreața Megan Thee Stallion, de 3 ori câștigătoare a premiului Grammy, și cântăreața și compozitoarea sud-coreană EJ au lansat piesa ADN, în limba română, așa s-ar traduce. Aceasta a fost interpretată într-un mod fabulos, cu multă emoție și profunzime, în premieră la ceremonia de deschidere dinaintea primei confruntări a turneului final Mexic-America de Sud, pe Estadio Azteca, ieri seară. Ca o paranteză, primul meci al campionatului s-a încheiat cu 2-0 pentru Mexic. Piesa ADN reunește artiștii influenți la nivel global și respectă spiritul primei cupe mondiale FIFA, organizate în 3 țări și 16 orașe gazdă, cu 48 de echipe care vor concura pe cea mai mare scenă a fotbalului. Imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA 2026 este moment în care zgomotul se potolește, mulțimea se unește, iar fotbalul este onorat pentru ceea ce este cu adevărat mai mult decât un joc, a scris FIFA pe site-ul oficial. La lansare, Andrea Bocelli a declarat: titlul piesei ADN spune totul. Fotbalul a fost în viața mea de când mă știu și va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea. Să fiu invitat să cânt imnul Cupei Mondiale FIFA și să particip la ceremonia de deschidere este o onoare care mă mișcă profund. De asemenea, mă umple și de o bucurie și o recunoștință imensă să mă întorc în Mexico City, un oraș care m-a primit cu o căldură extraordinară, spunea Andrea Bocelli. Cântăreața EJ a oferit și ea o primă reacție: să cânt imnul Cupei Mondiale FIFA înseamnă foarte mult pentru mine. Este deosebit de semnificativ pentru că am avut ocazia să scriu versuri în coreană pentru această piesă. Este o mare onoare să reprezint Coreea de Sud pe această scenă. Una dintre amintirile mele preferate din copilărie este faptul că m-am aflat la Seul în timpul Cupei Mondiale din 2002 și am văzut cum orașul s-a unit. Nu voi uita niciodată sentimentul pe care l-am trăit văzând străini pe stradă, îmbrățișându-se și sărbătorind. Pentru mine, acel sentiment de unitate reprezintă esența Cupei Mondiale și sunt recunoscătoare că pot face parte din ea anul acesta. Cred că ați văzut cu toții, ceremonia de deschidere a fost înălțătoare, chiar a fost super, super. Pe de altă parte, cântecul Dai Dai, interpretat de Shakira și Burna Boy, melodia oficială a turneului de fotbal, are deja peste 6 milioane de vizualizări pe YouTube. Cântăreața columbiană Shakira cântă pentru a doua oară un imn al unui campionat mondial de fotbal, după ce în 2010 melodia, vă aduceți aminte, Waka Waka, interpretată alături de un grup sud-african, a fost cântecul oficial al campionatului mondial de fotbal organizat în Africa de Sud. Și Shakira a fost la înălțime ieri și, doamne, arăta ca o puștoaică acolo pe stadion alături de Burna Boy. Cupa Mondială de Fotbal Masculin 2026 are loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Canada și Mexic. Va fi găzduit în comun de 16 orașe din 3 țări nord-americane. Principala țară gazdă a meciurilor este Statele Unite ale Americii, în timp ce Canada și Mexic vor fi co-gazde. Campionatul Mondial 2026 va fi primul găzduit de 3 națiuni. Acest turneu va fi primul care va include 48 de echipe în creștere de la 32. Este cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal, cea mai importantă competiție internațională de fotbal între țări.
Iubitorii fotbalului își vor regla ceasurile de acum în funcție de fusul orar de pe continentul american. Asta deoarece meciurile au loc în Statele Unite, Canada și Mexic pe un alt fus orar, așa că e posibil ca microbiștii adevărați să piardă nopțile de somn ca să se uite la meciurile programate, unele dintre ele pe la 1, pe la 2 sau 3 noaptea, vor fi și unele dis de dimineață de la 5, dar se merită, spun iubitorii sportului cu balonul rotund, sportului rege, care multora le-a pătruns în ADN. Așadar, cu festivități înălțătoare, a început campionatul mondial de fotbal 2026. Să fie fotbal pe mapa mond! Păcat că nu e și România acolo. Ascultăm imnul despre care vă vorbeam cu Andreea Boceli și cu EJ.

0: Muzică, fotbal, concursuri, ieșiri prin oraș la Festivalul de Vinuri. Am de oferit un nou premiu în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de la Sommelier de Po. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Despre secretele vinului vom afla așadar la acest sfârșit de săptămână de la Festivalul Vin la Munte, ediția a noua, în weekendul 13-14 iunie, Hotel Cosmo Brașov devine punctul de întâlnire pentru producătorii de vin, somelieri, artiști și toți cei pasionați de gusturi alese. Sunteți așteptați sâmbătă și duminică să descoperiți o selecție remarcabilă de vinuri și o atmosferă culturală deosebită. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiuni pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Programul este sâmbătă 13 iunie de la 13 la 21, iar duminică 14 iunie de la ora 12 la ora 19. Oricum, am postat și pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov programul și veți vedea câte evenimente sunt programate. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin, cui sună chiar acum la 0770938938, număr normal, nu pe WhatsApp, și să îmi spună în ce perioadă se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte Brașov. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Daniela Ganga din Brașov.
0: Daniela, vrei să mergi la festival, nu?
1: Da.
0: Trebuie să știi când să ai timp liber, nu?
1: Da.
0: Când?
1: Da. Pe 13 și 14 iunie.
0: Felicitări, vei merge la Hotel Cosmo din Brașov ca să te bucuri de tot ceea ce este deosebit acolo, pentru că e cadru elegant și vor fi tot felul de lucruri minunate. Felicitări, ești câștigătoarea noastră de la Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Piesa următoare este Cu drag, de la organizatori și de la Super FM pentru tine. Poți să o dedici cui dorești.
1: Mulțumesc, Claudita! Aș dori să o dedic copiilor mei, Delia și Alexandru, ginerelui meu, nepoțelei mele Eliza și tuturor, și în special și pentru tine și la Super FM. Să fie o zi bună!
0: Îți mulțumim, Daniela, o să te rog să rămâi la telefon ca să mai povestim noi despre Festivalul de Vinuri și ca să te conving așa, ca să ne trimiți poze după ce vei merge acolo, să te distrezi tare, tare, pentru toți cei menționați de tine, să aibă un weekend perfect, iar tu, Daniela, să te distrezi tare, tare, că te trimitem la festival!
2: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Super FM, radioul tău.

Și mai avem o câștigătoare care se alege cu program vesel în weekend pentru că a ascultat Super FM. Daniela, felicitări, să te simți super bine, să acumulezi niște amintiri tare plăcute. De prin rondurile de flori, de prin giratorii, de prin grădinițele de pe la blocuri și din parcurile Brașovului ne zâmbesc sărbătoriții de astăzi în toată splendoarea lor. E drept că sunt înfloriți frumos, au trecut de perioada cu împobocitul în primăvară și ținând cont că au simțit că s-a făcut vară, iată, în toată splendoarea și frumusețea plus parfumul lor. Așadar, dau un farmec deosebit grădinilor. Ar mai fi fost nevoie de ceva soare ca să-i pună în valoare și să se oprească ploile, dar până la urmă și vremea asta morocănoasă se va opri și va veni înapoi vremea bună. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu plăcere lângă voi. Să aveți o zi de vineri excelentă în care ceea ce e în jurul vostru să vă aducă frumusețe și bucurie. Spor la toate treburile, Super FM este lângă voi și vă susține cu chef de viață. Avem foarte multe mesaje sosite pe Facebook, pe WhatsApp. Le mulțumesc celor care își rup din timpul lor ca să ne trimită câte ceva frumos. Bună Super FM Brașov, bună scumpa noastră Claudița, poftă bună la cafea. Doresc pe această cale să le urez tuturor celor care își aniversează astăzi ziua de naștere la mulți ani, un călduros la mulți ani, iar în încheiere un weekend super, super frumos, același Viorel Nemes din Germania, Viorașul din Săscior, ciao, ciao, domnul Viorel Nemes, Viorașul din Săscior, să aveți un sfârșit de săptămână perfect, cu relaxare, cu momente frumoase, să vă odihniți și să fiți răsplătit pentru tot ce a fost complicat în săptămâna asta, cu momente super. Să aveți un sfârșit de săptămână minunat, plin de bucurii reușite și împliniri sufletești, weekend minunat de la Cristina Grigore. Îți mulțumim, Cristina Grigore, un super weekend voios. Vișa Bașa ne spune așa: îți doresc o zi frumoasă, plină de vești bune, gânduri senine și multe motive de a zâmbi. Un început minunat pentru un weekend reușit. Bucură-te de ziua asta. Vișa Bașa, mulțumim mult de tot. Să ai un weekend deosebit, Vișa. Și ne-a trimis și un mănunchi de trandafir roșii, pentru că tot sărbătorim noi astăzi trandafirul roșu. Mulțumim, Vișa, ești super, mulțumim pentru ce ne-ai trimis, o întindere de trandafiri scăldați în soare plus acel buchețoi. Început de zi, de weekend cu bucurii, Cristina Grigore, mulțumim mult de tot, Cristina, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă, ziua asta să fie veselă voioasă. Ca în fiecare zi vin să te salut cu drag, îți doresc o zi frumoasă, suflet bun și minunat. Mulțumim, domnul Alex Dobre, să aveți un super sfârșit de săptămână voios, să simțiți că viața este frumoasă. Bună, om bun și frumos, domnul Gheorghe Petcu este lângă noi. Bine v-am regăsit, domnul Gheorghe Petcu, să aveți o zi extraordinar de frumoasă și nu mă îndoiesc că se întâmplă așa, pentru că, iată, aveți o super sărbătorită Sabrina, să-i fie viața extraordinară, să vă bucurați de toate împlinirile ei și să aibă în cale doar reușite. La mulți ani pentru fica dragă, o felicităm din tot sufletul și de fiecare dată eu spun că aniversarea copiilor este totodată și aniversarea părinților, normal. Vă doresc o zi minunată, cu bucurii și împliniri, cu soare și iubire, cu zâmbet și pace în suflet. Ziua trandafirului roșu, doamna Doina Moldovan, doamne, ce trandafir frumos și inimioare și cafeluță, petale multe. O zi voioasă să aveți, doamna Doina, și weekendul să sosească cu multe satisfacții. Bună, dragă Claudița, să aveți o zi drăguță ca voi și un weekend cum vreți voi! Mulțumim, Fănuța Gherasim! Un super weekend extraordinar, cu energie pozitivă, cu chef de viață! Bună, Claudița, frumoasa mea! Bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov! Un gând bun și multă sănătate! Emisie ușoară, cu chef de viață, poftă bună la cafea și un început de weekend minunat! Cu drag, pupici dulci de la Sândița Ciubotariu! Azi lasă iubirea să-ți fie aromă și gândul bun să-ți fie floare! O zi de
vineri superb. Mulțumim, Sândița, o super vineri care să atragă un weekend cu momente extraordinar de frumoase. Uite că am lăsat deja în urmă ultima dimineață lucrătoare din această săptămână complexă. Vă doresc ca după amiaza să vă găsească în formă bună, cu chef de viață și cu energie pozitivă. Rămâneți fixați pe Super FM pentru o stare de spirit extraordinară și dacă tot este sărbătorit trandafirul roșu, haideți să îl cinstim și noi prin piese adecvate.

0: 7 trandafiri de sigur roșii pentru ascultătorii noștri. Bine de știut, începe stagiunea estivală. Două concerte sunt anunțate în impresionantul spațiu al Bisericii Negre. Astăzi, pe 12 iunie de la ora 18, în spațiul cu o acustică nemaipomenită al Bisericii Negre, publicul este invitat la recitalul Trombon Quartet, o adevărată avantpremieră a stagiunii estivale a Filarmonicii Brașov. Quartetul este alcătuit din muzicieni din Elveția, Italia, Republica Moldova și România. Wow! Membrii quartetului vor susține spectacolul alături de invitații talentați care vor cânta la tubă și la percuție. Programul reunește pagini celebre din repertoriul clasic și universal. Filarmonica Brașov a anunțat deja și unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, concertul estival Vitralii Romantice, care va avea loc pe 3 iulie de la ora 20, tot în Biserica Neagră, devenit deja o tradiție a vieții culturale brașovene și unul dintre principalele evenimente muzicale ale anului. Concertul reunește Orchestra Simfonică a Filarmonicii Brașov și Corul Bach al Bisericii Negre într-un program de mare amploare. Atmosfera unică a Bisericii Negre și amploarea repertoriului transformă an de an acest concert Vitralii Romantice într-un reper al sezonului estival brașovean, așa că este așteptat cu nerăbdare. Biletele pentru toate evenimentele se găsesc la casieria Filarmonicii Brașov de la Sala Patria sau online pe bilet.ro. Și mai primim o invitație de data asta la balet. Sâmbătă, 13 iunie, de la ora 18:30, pe scena Operei Brașov va avea loc gala de balet. Evenimentul promite o incursiune fascinantă în istoria baletului, fiind prezentate fragmente celebre din capodoperele Frumoasa din pădurea adormită de Tchaikovsky, Giselle, Spartacus, Coppelia sau Anotimpurile de Vivaldi. Invitați speciali în gala de balet vor fi soliști sosiți de la Opera Națională Română Iași și de la Opera Națională Română din Timișoara. Se anunță un regal. Prețul biletului este de 50 sau de 70 de lei în funcție de locul din sală. Așadar, weekendul ce vine abundă în evenimente culturale la noi la Brașov și aceste evenimente vor continua toată vara.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

să ne stea gândul decât la fotbal și pot să vă spun că a fost lansat un album cu 16 piese, toate închinate campionatului mondial de fotbal 2026. Nerăbdarea să vină weekendul este din ce în ce mai mare, ne-am cam săturat de treburi, așa că ne va prinde bine o pauză de respiro, o așteptăm și dacă ne uităm bine, chiar se și vede weekendul în zare. Mai facem treabă, e drept astăzi, că încă mai avem program impus, dar toate drumurile duc deja spre partea cea mai frumoasă a săptămânii. Sunt Claudia Popa, vă salut cu drag și vă asigur că Super FM va păstra atmosfera veselă ca să vă simțiți super. Vă doresc să aveți spor în toate, inclusiv la partea ce ține de hărnicie și apoi... cu mulțumire sufletească să intrați în weekend. Avem foarte multe mesaje sosite la 0770938938 pe WhatsApp. Domnul Bogdanel din Barcan este primul care ne-a trimis mesaj și îl salut și doresc să fie primul la momente excepționale în weekendul care urmează. Bună ziua, Claudița, al vostru Bogdanel din Barcan. Vreau să dedicați o melodie pentru șoferii depozitului. Nu pot să spun nume de firme la Super FM în cadrul dedicațiilor, doar în cadrul reclamelor se întâmplă acest lucru. Așadar, pentru șoferii depozitului, cei mai tari băieți, George, Nicu, David, Ghiță și Gheorghiță, băieții veseli.

0: Mărțișez, doamna Sândița, și vă doresc ca sfârșitul de săptămână să vă răsplătească cu multe momente superbe, stimă și mult respect, un început de weekend minunat, o zi frumoasă, o postare superbă, personalizată de la Mihai din Sfântul Gheorghe. Mulțumesc, Mihai, pentru cât muncești pentru ca noi să fim mulțumiți. Ziua trandafirului roșu, astăzi e ziua trandafirului roșu, să fim și noi o floare în grădina sufletelor care au nevoie de un strop de frumusețe. Ce frumos! O zi frumoasă tuturor și ne-a adus Dita mai buchetul de trandafiri roșii normal. Bună, Claudița, bine ai venit! O zi frumoasă! Îți mulțumesc, Elena! O zi extraordinară, cu chef de viață, fără griji deloc, o zi a momentelor fericite. Bună, Claudia, suflet drag, bună, Bărcănen, bună, Corina și Laurențiu Neagoie, bună, Bogdan, spor la muncă, Mirela Olaru, o zi frumoasă, poftă bună la cafea, și ție, Claudița, tot binele din lume, weekend plăcut vă doresc, domnul Ioan Aldea, până ne vom reauzi, să aveți și o pauză de pe la treabă în care să fie odihnă, să fie momente frumoase, să fie chef de viață.
1: Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca lungă, iarba-i verde, ce-a iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat. Hei, și Claudia nu m-a uitat. Te pupi, Claudia, și-ți doresc tot binele din lume, weekend minunat.
0: Vă pup, doamna Lăcrămeară Borș. N-am ascultat mesajul înainte. Vă pup, să aveți chef de viață, să aveți spor la toate treburile. Și da, uite, un mod de a sărbători trandafirul, chiar astăzi, pe 12 iunie, de ziua lui, a primit un cântecel de la doamna Lăcrămeară. Să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. Oare tort a primit? Daniel Solomon ne-a trimis ceva frumos la Super FM. O zi de vineri frumoasă și un weekend minunat, niște margarete superbe. Mulțumim, domnul Daniel, să aveți spor la toate treburile și energie pozitivă. Am primit încă un trandafir, indiferent cât spini ar avea, trandafirul alege să înflorească. Trei lucruri ne-au rămas din paradis: stelele nopții, florile zilei și ochii copiilor. Bună, Super FM, și un trandafir cu rouă pe el, dar scăldat de razele de soare. Ce frumos! Urări de bine, Alexandra Pascaliu, să ai o super zi voioasă și tare frumoasă. Mulțumim pentru toate minunățile pe care ni le-ai creat în această săptămână. Să lăsăm grijile deoparte și să păstrăm în suflet doar liniște, credință și bucurii simple. O zi frumoasă, cu sănătate, zâmbete și oameni dragi aproape. Mulțumim, doamna Ana Romon, încă o dată felicitări pentru aniversarea dumneavoastră. Să fiți tare fericiți, sănătoși, bucuroși. O zi de vineri minunată să ai, Claudița, și mi-a adus un trandafir roșu. Camelușa Burlacu, te pupă, nașa Camelușa, o zi cu chef de viață și voioasă! Și tot a fost zilele trecute, ziua de naștere a Loredanei, așa că îi spunem și ei la mulți ani și fericire!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi rece și închisă, cu cerul predominant înnorat. Mai sunt anunțate ploi și o maximă termică de doar 16 grade. La noapte cerul se înseninează și se anunță o minimă de 9 grade. Mâine vremea se va mai încălzi și va fi mai frumoasă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 12 grade Celsius. Deocamdată avem atmosferă mohorâtă, doar 14 grade Celsius în termometre și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri, Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea daosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Biz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Gimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal, 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți, doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ei bine, e zi de vineri, veselie, bucurie! Trimitem super ascultătorii pe fază la Distracție în Weekend. Avem concurs sponsorizat de Festivalul de Vinuri Vin la Munte în perioada 13-14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a patra ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Hotelul care găzduiește Festivalul Vin la Munte se află în Brașov, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4. Nu vor lipsi conferințele, masterclass-urile interactive pe diferite teme și nici apreciatul concurs de vinuri, Festivalul Vin la Munte, ediția a noua, armonie în vin, masterclass-uri, invitați speciali și întâlniri construite în jurul pasiunii pentru vin. Timp de 2 zile, Brașovul devine locul de întâlnire al celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecarei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Pe 13 și 14 iunie, la Hotel Cosmo, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4. Am de oferit o invitație pentru 2 persoane, valabilă pentru ambele zile de festival și 2 sticle de vin, cui sună chiar acum la 0770938938 și ne spune ce se poate face la Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Oare ce? Bună ziua!
1: De ce spun eu?
0: Bună ziua! Ești în direct la noi, la Super FM.
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Laurențiu.
0: Laurențiu, ne-ai sunat pentru concurs?
1: Da.
0: Laurențiu, ce se poate face la Festivalul de Vinuri Vin la Munte? Cam ce ar putea să facă cineva care ajunge acolo?
1: Păi să degustăm niște vinuri, nu?
0: Așa? Și altceva, ce am mai putea să facem?
1: Păi ce... Să
0: ne întâlnim cu restul găștii Super FM, vor fi masterclass-uri, vor fi tot felul de lucruri instructive, pentru că vor fi tot felul de, un fel de lecții creative și vom afla mult mai multe lucruri, în ce pahar se servește nu știu ce vin, tot felul de lucruri interesante. Așadar, vrei să mergi la Festivalul de Vinuri Vin la Munte, Laurențiu?
1: Da, cum să nu?
0: Haide să spun o întrebare suplimentară, că așa, la prima parte, o bucățică am spus-o eu. Unde se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte?
1: La Hotel Cosmo, Zaharia Stancu, numărul 4, parcă.
0: Este foarte emoționat viitorul nostru câștigător. Da, așa este, uite, ne-ai luat premiu. Laurențiu, piesa următoare este cu drag pentru tine, pentru că ești câștigătorul nostru, să te distrezi tare, tare la Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Piesa se numește Sâmbăta Duminica, ai câștigat o invitație dublă și 2 sticle de vin pentru ambele zile de festival este invitația. Pentru cine să fie piesa următoare? Pentru că eu ți-o dedic ție și poți să o dedici la rândul tău.
1: Pentru dumneavoastră, pentru soția mea și pentru... copiii mei, fetele mele.
0: Să promiteți una... să o luați pe doamna cu dumneavoastră, pentru că v-a tot șoptit acolo și are o parte covârșitoare din premiu. Și pentru fiice, super dedicație și pentru fiice, cu drag. Rămâneți la telefon ca să mai împovestească doamna ce și cum și ce planuri facem pentru sâmbătă și pentru duminică.
1: Okay,
0: bine?
1: Mulțumesc!
2: Clinica de Covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
4: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Lista câștigătorilor este tot mai consistentă și eu le doresc celor care vor ajunge acolo la festivalul de vinuri să se distreze și să rămână cu lucruri interesante aflate. Felicitări pentru domnul Laurențiu, câștigătorul acestui concurs. Bine de știut, ziua transportului public urban se sărbătorește în a doua vineri din vară. Mă mai opresc asupra unei semnificații a acestei vineri, este ziua transportului public urban. Se sărbătorește în fiecare an, în a doua zi de vinere a lunii iunie. Ziua transportului public urban din România este sărbătorită la nivelul întregii țări, de către toți membrii Uniunii Române de Transport Public, ce recomandă transportul în comun, nu doar pentru costurile mai reduse decât la transportul individual, ci și pentru a avea un mediu mai puțin poluant și pentru o mobilitate mai mare a populației. Ziua transportului public urban din România se sărbătorește așadar în fiecare an în prima jumătate a lunii iunie. În a doua zi de vinere a lunii, la noi la Brașov s-a nimerit așa de bine că avem și zi verde de transport public gratuit în Brașov și în zona metropolitană. Așadar e gratuit pentru toată lumea. E super, un mod super de a sărbători ziua transportului public urban. Și în sfârșit, ziua de azi e importantă pentru că pornesc pe traseele ce duc la mare trenurile soarelui. Tână! Trenurile soarelui vor circula de la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact din această zi de vineri, 12 iunie. Programul trenurilor soarelui 2026 va începe pe 12 spre 13 iunie, la noapte, adică, însă cel puțin până la 1 iulie, garniturile vor trece fără oprire prin halta Costinești-Tabără, iar la Neptun, coborârea și urcarea din și în vagoane se vor face în continuare pe peronul vechi, pentru că se lucrează acolo, e șantier. În perioada 12-13 iunie, 6-7 septembrie, pasagerii vor avea la dispoziție 60 de garnituri care vor asigura zilnic legături directe din toată țara cu stațiunile de la Marea Neagră și cu Delta Dunării. Pentru mai multe informații, accesați www.cfrcălători.ro. Ce aduce vara asta? Conexiuni directe și frecvență sporită timp de 3 luni în sezonul estival. Turiștii vor avea la dispoziție 60 de trenuri directe, 30 dus, 30 întors, zilnic către litoralul Mării Negre, dintre care 28 sunt suplimentare, 14 dus și 14 întors, iar restul fac parte din circulația obișnuită. Pe lângă aceste trenuri, pasagerii din întreaga țară au la dispoziție numeroase conexiuni din București, întrucât pe magistrala București Nord Constanța, trenurile circulă în regim cadențat, cu plecări distribuite pe tot parcursul zilei. Această frecvență ridicată oferă flexibilitate în alegerea orei de călătorie, iar durata călătoriei pe distanța București Nord-Constanța este una redusă de aproximativ 2 ore pentru trenurile Intercity și 2 ore și 20 de minute pentru Interregio, ceea ce face deplasarea către litoral mai rapidă și mai confortabilă. Atenție, repet, în perioada 13-30 iunie, circulația trenurilor pe secția Constanța-Mangalia se va desfășura în contextul redeschiderii liniei Costinești-Mangalia pe întreaga distanță, dar fără oprire în stația Costinești-Tabără, la solicitarea CFR-SA. Pentru accesul în stațiunea Costinești, călătorii pot utiliza stația Costinești. Pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești-Tabără sunt rugați să utilizeze stația Costinești. Ca și anul trecut și anul acesta, sunt și facilități multiple pentru persoanele cu dizabilități motorii, însoțire în incinta stației, asistență la urcare sau coborâre din tren și asistență în timpul călătoriei. Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane și locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum și a noilor rame electrice aflate deja în circulație pe relația București-Constanța, care oferă condiții moderne de călătorie și servicii îmbunătățite pentru pasageri. Biletele de tren pot fi achiziționate cu o anticipație de 20 de zile folosind mai multe modalități. Online de pe www.cfrcălători.ro, de la automatele de vânzare bilete din gări, direct de la casele de bilete din gări și de la distribuitorii autorizați.
Pentru detalii privind tarifele, ofertele și facilitățile, pasagerii pot accesa www.cfrcălători.ro, secțiunea Trafic Intern, oferte facilități. Așadar, începând de astăzi și pe durata întregii veri, CFR Călători va introduce trenurile soarelui. Turiștii iubitori de mare vor avea la dispoziție 60 de trenuri ce vor asigura zilnic legături directe în toată țara cu stațiunile de la Marea Neagră și cu Delta Dunării. Călătorie plăcută și vacanță superbă sau, după caz, zile libere de weekend de neuitat. Sper ca la mare să fie vreme tare frumoasă. Mare, venim!

0: toți cei care vor merge la mare cu trenurile soarelui, să aveți soare în priviri și o vacanță nemaipomenită, dedicație specială. Cele mai frumoase speciale, pline de farmec, bucurie și gingășie, sunt momentele în care încercăm să le facem ziua aniversară și mai frumoasă și mai luminoasă sărbătoriților dragi, mult prețuiți, iubiți și importanți. E o încântare să transmit urări călduroase și să-i demonstrez odată în plus în acest fel unui sufletel minunat care parte de toată prețuirea din lume. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio@yahoo.com, puteți pune la cale surprize ne dorim plăcute pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, Minela. Bună!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător. Astăzi este despre tine, iar echipa noastră te-a sunat ca să îți ureze la mulți ani. Plin de fericire, împliniri multe, multe, să fii foarte iubită, să nu există, nu se poate pentru tine, viitorul să-ți fie încărcat de mari realizări, să-ți atingi idealurile și să ai o viață superbă, să fii foarte apreciată întotdeauna. La mulți ani, Minela!
1: Vă mulțumesc din suflet, m-ați emoționat.
0: Și ăsta e începutul, pentru că urările acestea au venit de la Super FM, însă pentru tine, la noi, la Super FM Brașov, au sosit niște cuvinte frumoase reunite într-un mesaj și cred că le aur să-ți ajungă la sufletel. Ești curioasă să afli ce ai primit?
1: Bineînțeles.
0: Hai să-ți citesc. Bună ziua, Super FM, bună Claudița. Vineri 12 iunie este ziua surorii mele, Lacio Minela, care împlinește frumoasa vârstă de 26 de ani. Și te rog să o sun pentru a-i transmite următorul mesaj. Draga mea soră, astăzi este despre tine. Astăzi ai mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Îți doresc tot binele din lume, sănătate, că e mai bună decât toate, fericire, bucurii, iar tot ce-ți dorești să ți se îndeplinească, ai fost alături de mine mereu în clipe grele, și la bine și la greu, și îți mulțumesc din suflet, noi doi vom fi mereu uniți și de nedespărțit, draga mea soră, te iubesc și încă o dată la mulți ani din partea mea și din partea părinților, Mihai și Laura, din partea cumnatului Cosmin, din partea socrilor și a cumnățelei Suzana și din partea nepotului Vlad. Și am dorit să-i oferim și un dar muzical, melodia cântată de Nicoleta Guță, sora mea. Vă mulțumesc, Super FM, mulțumesc frumos, Claudița, Daniel, Iulian, Buta.
1: Vă mulțumesc din suflet că mi-ați transmis mesajul lui și vreau să-i mulțumesc și lui cu ocazia asta și restul familiei și să le spun că iubesc și că mă simt atât de norocoasă să am lângă mine.
0: Ce frumos! Așa e de frumoasă o familie care e unită, unită, indiferent câți kilometri ne sunt fizic departe. Dacă e căldura aia sufletească, putem muta munții din loc împreună.
1: Da.
0: Minela, pentru că ești la start de an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă viitorul, ce ai vrea de la perioada ce vine?
1: Îmi doresc fix ce am acum și sănătate, să mă pot bucura de ele.
0: Dragă Minela, să te bucuri de tot ce e mai frumos pe lumea aceasta, 26 de ani, Doamne, o vârstă grozavă, ai viața în față să o trăiești din plin și să însumezi doar satisfacții, să fii cea mai iubită, cea mai apreciată, cu cel mai frumos zâmbet și cu cele mai mari realizări. La mulți ani, Minela!
1: Vă mulțumesc!
0: Te pupăm! O aniversare superbă să ai! La mulți ani!
1: Vă mulțumesc!

Tocmai din Germania vin urările calde spre mine la Lacio de la Daniel Iulian Buta. Felicitări multe, multe să fie și de la părinții Mihai și Laura din partea cumnatului, Cosmin din partea socrilor și a cumnatei Suzana și din partea nepotului Vlad. Draga noastră, Minela Lacio, să fii super fericită și să ai o viață nemaipomenită!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
4: Brașovul nostru oricum este un oraș super frumos, dar așa înfrumusețat cu trandafirii care în ultima perioadă au înflorit în mod uimitor, parcă este desprins dintr-o poveste frumoasă de vară. Orașul de la Poalele Tâmpei sărbătorește Ziua Internațională a Trandafirului, gătit parcă de sărbătoarea bucuriei cu milioane de roze. E super când te plimbi și vezi atâta splendoare și atâta frumusețe. E Brașovul nostru pe care îl iubim. Veniți la noi ca să îi vedeți și să vă bucurați de ei. Oricum, până la urmă va sta ploaia și în weekend vremea va fi mai plăcută, așa că o să ne bucurăm și de roze. Avem multitudine de mesaje la 0770938938. Bună sufletel, poftă bună la cafea. Vă doresc o zi binecuvântată ție și întregii tale echipe, fanilor CNC și tuturor ascultătorilor de Super FM. Weekend plăcut. Mulțumim, doamna Elena Macovei. Ne-a trimis și un trandafir și inimioare și multe alte flori. Uite, încă un buchet de trandafiri. O zi frumoasă tuturor. Nu există bogăție mai mare decât sănătatea și liniștea sufletului. Vi le doresc cu tot dragul. Mulțumim, doamna Elena Macovei, să aveți un super weekend. Bună, Claudița! Aș dori să dau niște dedicații pentru Ion Aldea din Barcan și pentru Sporea Constantin, pentru Nicolae Forir din Vama Buzăului, Victor Ilie din Brașov și pentru Buzea Gheorghe din Sita Buzăului, sat Cremenea, și pentru toți întorsurenii din partea lui Vasile Dorel Hermenean. Domnul Vasile Hermenean, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, urări de bine să aibă un sfârșit de săptămână minunat, cu vreme plăcută și cu momente excelente alături de cei dragi. Bună Super FM, bună viață, chiar dacă afară plouă, în suflet să aveți soare și o zi binecuvântată la toată lumea. Doamne, dă alinare la tot omul. Mii de pupici, Claudia. Doamna Firuța Larion, vă îmbrățișez, doamna Firuța. Să aveți o zi cu bucurie și în weekend alinare și momente frumoase. Domnul Gheorghe Bulboacă, o zi încântătoare să aveți. Georgeta și Cristi Juverdeanu sunt lângă mine. Bună, Claudița mea frumoasă, pupici, și weekend plăcut pentru tine. Aceste flori frumoase, că doar este ziua trandafirului lui astăzi, și mi-au trimis 15 fotografii cu trandafiri, imagine live. Sunteți niște norocoși că aveți atât de mulți trandafiri frumoși. O super dedicație pentru voi. Mulțumesc că v-ați gândit la mine. No. Ne-am făcut planul de bătaie pe ziua de azi. Ne-a trimis, ia să aflăm cine ne-a trimis, Chiselenca Teodora, o gașcă de pisicoci. Nu vă spun ce planuri au, dragă Teodora, dacă ei și-au făcut planul să-i ajungi din urmă, să faci și tu plan de distracție și de weekend fericit. Un weekend plăcut pentru voi cu mult drag. O căruță plină cu flori ne-a trimis Mirela. Un super weekend așa, cu fluturaș, cu raze de soare, cu energie pozitivă. Te pup! Cu drag pentru tine, minunea mea frumoasă, mi-a trimis un trandafir roșu într-un decor super. Mulțumesc! Bună, îngerașul meu frumos și scump, îți doresc din suflet să ai o zi superbă, poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață cum numai tu știi să faci, minunea mea frumoasă. Milioane de pupici dulci și îmbrățișări pentru DJ-ița mea dragă. Te iubesc, frumoasa mea, să ai un weekend de vis alături de soțul tău. Îți mulțumesc, Alinuța, să ai un super weekend cu momente extraordinare, cu relaxare, cu tot felul de surprize frumoase să simți că viața e super. Un trandafir roșu pentru suflet, o cafea pentru zâmbet și o zi binecuvântată pentru inimă. O zi superbă, cu drag de la Nelu de la Bot Colonie. Și ce trandafir! Mulțumim mult, Nelule! Să ai un super weekend voios cu momente excelente, să simți că e frumoasă viața.
5: Bun regăsit, dulceață! Te salut pe tine personal. Prin intermediul tău salut toți prietenii și ascultătorii de pe frecvența frumosului post de radio Super FM 93,8 FM. Mulțumesc pentru premiu. Salut cu drag toți câștigătorii și abia aștept să ne cunoaștem cu care mă voi întâlni mâine la faimosul Cosmos. Și gânduri bune tuturor prietenilor și ascultătorilor, pupici, dulduri și gânduri bune de la mine, scuzați, așa e, am și eu emoții, I love you. Bună găsit, dulceață, prin intermediul tău și a frumosul tău glăscior, doresc să salut toți prietenii și ascultătorii de pe frumosul post de radio Super FM Brașov. Mulțumesc pentru premiu și aștept ca mâine să ne întâlnim cu parte, să mă întâlnesc cu parte din frumoșii câștigători, dar până mâine doresc tuturor emisie frumoasă, audiție plăcută tuturor ascultătorilor, pupijul dur și gânduri bune de la mine, Găbița Voroneanu, I love you!
4: Ce frumos e când facem planuri de distracție, de weekend, să fie un weekend nemaipomenit. Și da, se adună gașcă mare de la Super FM, acolo la Festivalul de Vinuri, să vă distrați tare, tare. Bună, Claudița, poftă bună la cafea ție și întregii echipe Super FM. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, un gând bun din partea mea. În acest weekend am 4 evenimente, merg la nunta verișoarei mele, ieri fiind și ziua ei. Duminică are nunta, ziua de naștere a soțului și a nașului și totodată eu și soția mea împlinim 28 de ani de căsătorie. Petrecem românește la Madrid, soția a venit cu avionul și eu merg cu camionul. Vă salut și vă îmbrățișez cu mare drag din Spania, Nelu Tractor. Doamne, ce fain! Păi, super, super dedicație pentru tine și pentru draga soție. La acești 28 de ani s-a adăugați mulți alții petrecuți în dragoste fără de sfârșit. Verișoara scumpă, să aibă o nuntă de vis, să fie tare fericită alături de alesul inimii sale. La mulți ani să fie pentru soțul verișoarei, pentru verișoară și pentru naș, să trăiască, să înflorească, să aibă o viață extraordinară petrecută în dragoste. Și toți invitații să se distreze super bine, să fie super nuntă, să-mi spuneți cum v-ați distra, distracție multă, multă. Bine, bine, bine, s-a bucurat domnul Maricel Panainte de trandafirul de la Firidă, mă gândeam eu. O zi senină, cu parfum suav de flori, cu bucurie și speranță în suflet. Elena Miron, îți mulțumim mult, Elena. O zi încântătoare. Mulțumesc frumos, Claudița. Și îți doresc un weekend binecuvântat, multă sănătate. Și poza este făcută azi dimineață. Are niște trandafiri superbi, roșii. Și e și șăptică pe acolo cu mințel frumos. 7 trandafiri pentru tine, suflet frumos. Lolita, să ai un sfârșit de săptămână extraordinar, cu momente minunate. Pentru toți super ascultătorii noștri, dar muzical de la Suruceanu, desigur, de Ziua Internațională a Trandafirului.
6: Aștept

0: Lăsăm trandafirii la o parte și trecem pe vin. Mai am un concurs. Festivalul de vinuri Vin la Munte este gata să mai primească un câștigător sau o câștigătoare. În perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de vinuri Vin la Munte. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Sunteți așteptați sâmbătă și duminică să descoperiți o selecție remarcabilă de vinuri și o atmosferă culturală deosebită. Hotelul care găzduiește evenimentul se află în Brașov, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, este Hotel Cosmo din Brașov. Nu vor lipsi conferințele, masterclass-urile interactive pe diferite teme și nici apreciatul concurs de vinuri. Festivalul Vin la Munte, ediția a noua. Puteți să găsiți bilete disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Armonie în vin! Brașovul devine locul de întâlnire a celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecărei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Sunați chiar acum la noi la Super FM la 0770-938-938. Telefonul sună. Bună ziua!
1: Alo!
0: Bună! Cu cine stau de vorbă?
1: Cirila, Elena.
0: Elena, ne-ai sunat ca să mergi la festivaluri de vinuri, nu?
1: Da, sigur.
0: Elena, uite, pentru că este ultimul concurs de pe emisiunile mele, vor mai avea colegii alte concursuri, hai să facem o recapitulare. Ce ai reținut din povestea pe care v-am spus-o eu toată săptămâna?
1: Păi... Festivalul Național de Vinuri Vin la Munte este la noua ediție. Wow. Și anul acesta se ține la Hotel Cosmo pe Alea Stancu numărul 4 și va avea loc în 13-14 iunie, programul fiind sâmbătă între 13-21 și duminică 12-19.
0: Wow! O să te invit la noi la radio, Elena, să fii coprezentator, pentru că te-ai descurcat de minune.
1: Mulțumesc!
0: Felicitări, ne-ai luat premiul! O invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Promiți că te distrezi și că te vei simți super bine acolo?
1: Cum să nu, că de-aia v-am și apelat.
0: Elena, să fie totul super bine. Uite, piesa următoare este în primul rând pentru tine și pentru persoana cu care vei merge la festival și în al doilea rând pentru organizatorii Festivalului de Vinuri Vin la Munte. Să fie ediția noua la înălțime și totul să fie superb și la următoarea ediție din nou să fie parteneri cu Super FM. Felicitări!
1: Vă mulțumesc mult de tot!
0: Cu mare drag rămâi la telefon să mai povestim noi, să mai îmi spui despre Festivalul de Vinuri.

Așa se câștigă premiile la Super FM. Ești pe fază, asculți și brusc te alegi cu program de data aceasta în weekend. Elena este câștigătoarea noastră. Elena, să te distrezi super bine la Festivalul Vinurilor Vin la Munte, la Brașov. Să fie o experiență demnă de ținut minte. 12 iunie este a 163-a zi a calendarului gregorian. Astăzi este ziua trandafirului roșu. Este totodată și ziua lui Superman și ziua internațională a falafelului. Ce e falafelul? Falafelul

0: Împită se mai adaugă pe lângă chiftelele de falafel salate, murături și tot felul de sosuri. În unele zone, chiftelele de falafel se servesc și de sine stătătoare. În timpul Ramadanului sunt o parte consistentă a mesei care încheie postul zilnic după apusul soarelui. În țările arabe, humusul e folosit de regulă drept condiment lângă falafel, iar sosul clasic este tahini, pasta de semințe de susan îndoit cu apă și lămâie. Cel mai popular ingredient în salatele care însoțesc falafelul sunt roșiile și pătrunjelul. În Liban, pătrunjelul e amestecat cu frunze de mentă tocată. De asemenea, în Siria și Liban se adaugă falafelului și murături, castraveți și napi. Interesant! Dacă la noi abia își face loc timid printre produsele ce pot fi savurate doar în anumite locuri, în schimb, în Orientul Mijlociu e un fel de mâncare nelipsit. Azi e ziua falafelului, așa că îi spunem la mulți ani chifteluței preparate din năut condimentat sau boabe de fasole ori de fava. Trecem la altă semnificație a zilei de azi. Pe 12 iunie, în 1839, a avut loc primul meci de basket. Pe 12 iunie, în 1550, capitala Finlandei, Helsinki, a fost fondată. Și tot pe 12 iunie, dar în 1934, la Londra, au fost inaugurate trecerile de pietoni. Și important, a fost declarată ziua de 12 iunie, ziua Superman, pentru a-l onora pe primul, cel mai mare și mai popular supererou, cel care apoi a lansat o modă. După Superman și inspirați de el au apărut tot felul de alți supereroi cu puteri exacerbate, care au fost mai mult sau mai puțin iubiți și cunoscuți. Ca să amintim doar câteva exemple, omul păianjen, Batman, Catwoman, țestoasele ninja, ăstea așa mai pe vechi, că acum sunt multe care nouă, celor din generația mea, ne cam scapă, dar Superman a fost primul, poate nu e supereroul preferat al tuturor, dar e fără discuție cel mai important din punct de vedere istoric, fiindcă a fost cel dintâi. La mulți ani de ziua lui, spunem lui Superman și să ne inspire să avem și noi, atunci când dăm de greu, într-o clipită, puterile lui nebănuite. Închei cu ceva haios găsit pe marele net, foaie verde, leuștean, azi e ziua lui Superman, îl mai aprig, omenos, dar cu chiloții pe dos, frate cu Batman și restul de a speria tot universul. Ziua de 12 iunie este dedicată celui mai celebru și cu siguranță celui mai puternic dintre toți supereroi. Și eu vă doresc din tot sufletul, când ascultați Super FM, să fiți supereroi și voi.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super.

Săptămâna asta a fost destul de concentrată și cu o multitudine de obligații de bifat, pe la datorie, pe la școală, ori pe la serviciu, așa că nu e de mirare că așteptăm cu nerăbdare să vină timpul liber, să scăpăm de programul impus, să ne delectăm cu plimbări, cu tot felul de lucruri plăcute, poate cu chefuri, cu plecări, cine știe pe unde. E clar, în vinerea asta vom tresălta de nerăbdare. Vă doresc să aveți spor, să terminați repede, repede treburile și să vă încheiați perioada cu obligații ca să vină perioada relaxantă. Hai să fie super dedicație și o urare de weekend perfect pentru

cei care au interacționat cu noi până în acest moment. Pentru Marina la Ivan, Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, domnul Gheorghe Petcu, la mulți ani pentru fica scumpă, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Cezar Marinov, Luca, Gabriel, Nelu, Alexe, Cami, Camelia, Florentina, Daniela Jivcu, Ionuț Micu, Andreea Tone, Petre Gal, Suzana Buta, Păun Adrian, Anita Betners, Comanelea, Alexandra Elena, Maria și Gheorghe Arnăutu, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Liliana Maria Crețescu, Ioana Vasilescu, doamna Marga Gabor, domnul George Georgică, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, doamna Marta Mitrofan, Alina Lupan, doamna Maria Cucoreanu, Angela Cioclu, Lenuța Robu, Gina Ailioaiei, Mariana Mari, Dorinica Adriana Pârvu, Nicolae, Nicu, Simona Marioara, Cătălin Constantinescu, Nicolița Bosnia, Riu și să fie și pentru cei care au adăugat ador să fiți iubiți și tare fericiți și să aveți un weekend prețios. Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Mocanu Tarciziu, George Ionel, Elena Lazlo, domnul Mihai Barbu, Auraș Botezatu, Ciprian Horleanu, Etelca Bong, Lica Holbură, doamna Ana Romonții, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Simona Andrei, Lidia Botezatu, Marin Nicolae, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Georgeta și Cristina Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Lucia Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Sofia Vasi Sofi, Roxana Mariana Popo, Vasi Dorin Șișcalo, Simona Pătruți, Costi FCSB, domnul Valeriu Onalău, Daniel Laurențiu Tudor, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Gabriela Beldianu, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mândița Burtea, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicoleta Gheorghe, Gabriela Sabatini, Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Dorel Stănoiu, Zita Flechianu, Nicu Sila și Ioan Aldea, Anca Flori, Cami Camelia, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dan Iulian Buta, la mulți ani pentru surioara scumpă, Dani Daniela Liliana Terzea, Sântița Cebotariu, doamna Cornelia Mozniagu, Violeta Bordeuș, Popa, Simon Ion, doamna Nina Lucaci, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și să fie urări de bine pentru fanii, Siensi, cei mai înfocați susținători, Iutca, Dori Dori, Nicoleta Gal, Irmi Deac, Alina Diniță, Valeria Maria Bisoceanu, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, doamna Mariana Pătruț, doamna Alexandra Bălan, Betty Rujoi, Gina Saltan, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosminuța, Elena Miron, Mariana Racoș, Elvira Banu, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Nicoleta Daria, Vasilica Tanaselea, Brândușa Botezatu, doamna Maria Elena Bârgăoanu, Feciorul Ramona Elena, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Aurora Bălan, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Ce pot să vă doresc? Să fiți iubiți, să fiți fericiți și viața să vă fie ca un trandafir frumos.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi rece și închisă, cu cerul predominant înnorat. Mai sunt anunțate ploi și o maximă termică de doar 16 grade. La noapte cerul se înseninează și se anunță o minimă de 9 grade. Mâine vremea se va mai încălzi și va fi mai frumoasă. Vom avea cer variabil și cu soare și cu nori și o maximă termică de 21 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de sâmbătă va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov avem 13 grade. De atmosferă mohorâtă și plouă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. O nouă sesiune de înscrieri în programul Rezistența Antreprenorială a început la Brașov. Primarul Brașovului cere accelerarea lucrărilor la creșa din Tractorul și Curtea de Apel Brașov obligă CNAS să includă Centrul MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Antreprenorii brașoveni din sectoarele creativ și social pot aplica până pe 23 iunie pentru o nouă etapă a programului Rezistența Antreprenorială. Afacerile selectate vor primi un spațiu gratuit timp de 3 săptămâni în Piața Sfântul Ioan, un buget de 1000 de euro pentru amenajare și consultanță de business. Inițiativa este susținută de o bancă importantă și gestionată local de Catia. Detalii și înscrieri se găsesc online. Primarul Brașovului, George Scripcaru, le cere constructorilor să accelereze lucrările la creșa de pe strada Ioan Socec din cartierul Tractorul, finanțată prin PNRR. Deși proiectul are o întârziere de 2 luni, constructorul dă asigurări că va finaliza finisajele interioare la timp. Scopul municipalității este ca unitatea cu o capacitate de 7 dormitoare să-și deschidă porțile pentru copii chiar de la începutul noului an școlar. Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză rețelei medicale MedEuropa în disputa cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Instanța a anulat parțial un ordin de anul trecut și obligă instituția să includă centrul din Bacău în Programul Național de Oncologie. Astfel, bolnavii de cancer vor putea beneficia de radioterapie gratuită de înaltă performanță. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

Pentru toți șoferii aflați pe recepție, drumuri bune! Norocoase, aveți grijă de voi să ajungeți cu bine, la timp, la destinație și mașina voastră să luați și Super FM ca să fie atmosfera super plăcută și drumul grozav. Pentru șoferii de meserie, servici ușor, aveți grijă de voi, o tură lipsită.

0: privim în zare și se vede weekendul e acolo, ascuns după ultimele treburi de vineri. Noi știm că ne așteaptă să le terminăm ca să sosească apoi la întâlnire. Vă doresc ca vinerea asta, în a doua parte, să aibă din ce în ce mai multe momente plăcute și totul să fie super ok, atmosfera încântătoare, să bată treburile în retragere bine de tot sau să se dizolve de la ploaia de afară. Bunii vă dorește tuturor sănătate, bucurie și împlinire alături de cei dragi. Pentru tine, Doruleț, o zi superbă, o emisiune asemenea, cu drag, pupici și deosebit respect, dar nu în ultimul rând, un weekend plăcut și relaxant împreună cu toți cei dragi. Vă mulțumesc din suflet, doamna Emilia, și asemenea vă doresc și dumneavoastră să aveți un weekend tare plăcut alături de persoanele care vă fac să vă tresară sufletul de bucurie. Servus dulce Claudița, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea, vă doresc o vineri binecuvântată și un weekend plăcut. Tot cheful de viață din toată săptămâna a fost de notă maximă. Claudița, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. Doamna Aurora Bălan, să aveți un super weekend deosebit, cu din ce în ce mai puține treburi, duminică absolut deloc și cu voie bună. Doamna Maria Apavaloaie ne-a trimis trandafiri, vă mulțumim din suflet, vă dorim un sfârșit de săptămână excelent. Te pup, draga mea frumoasă, bun venit alături de noi toți, ascultătorii emisiei tale frumoase, chef de viață, la maxim. Tu ești trandafirul nostru cel mai frumos și iubit de noi toți, ascultătorii tăi. Vă mulțumesc, sunt onorată, doamna Marta Mitrofan, vă pup, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți o perioadă minunată. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei. Ție emisiune ușoară, pupici, doamna Lucia Ftin, o zi încântătoare. Vinerea asta, în ciuda vremii, să fie plăcută și să atragă un super weekend. Domnul Nicu Nicolae este lângă noi, urări de bine, domnul Nicu. Bună, Claudița, domnul Alex Dobre, o zi voioasă și tare plăcută să aveți și weekendul să fie pe măsura așteptărilor sau poate să întreagă aceste așteptări. Doamna Ana Romonții, astăzi fiecare rază de soare să mângâie sufletul vostru cu o binecuvântare. Mulțumim, doamna Ana Romonții, un sfârșit de săptămână voios, că doar a fost sărbătoarea dumneavoastră și probabil că o să petreceți. Azi lasă iubirea să-ți fie aromă și gândul bun să-ți fie floare, niște gânduri de ziua trandafirului roșu de la Nușa Neculai. Mulțumim, Neculai, să ai parte de momente extraordinare alături de cei dragi. Respect din toată inima, super! Domnul Vasile, sunt doi! Mulțumesc mult de tot că atunci când vă permite timpul ne scrieți câte ceva frumos și sunteți cu sufletul lângă Super FM. Eu știu că și când nu ne scrieți, tot vă gândiți la noi, să aveți o perioadă fără griji, o perioadă cu spor în toate și cu sănătate. Un weekend excelent, voce dumnezeiască, tipup, tipup! Iza din Brăilița, un super weekend voios! Bună ziua, scumpa mea Claudia! Audiția pupici, în sfârșit de săptămână frumos și binecuvântat, îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM. Buchetul ăsta de trandafir este din partea mea pentru tine, scumpa mea Claudița. Vă super mulțumesc, doamna Mariana Rofel, doamne, ce trandafiri frumoși, roșii, să aveți o vară nemaipomenită. Bună găsit, dulceață, bună găsit, prieteni dragi și ascultători fidele ai Super FM Brașov 93,8 FM. Început de weekend plăcut și relaxat. Abia aștept să cunosc mâine super câștigătorii care s-au ales cu super premiile. Vin la munte ediția noua. Tuturor vă doresc sănătate, bucurie și gânduri bune de la mine pentru toți ascultătorii fideli, dragi și minunați de pe frecvență. Claudița, I love you, știu eu de ce, mi-ai pătruns adânc în inimă. O zi dedicată pasiunii, iubirii sincere și frumuseții delicate, trandafirul roșu, simbol al iubirii și al afecțiunii. Unii transmite emoții pe care uneori cuvintele nu reușesc să le exprime. Te prețuiesc, îți mulțumesc că existi. Cât de frumos, Găbița Voroneanu! Dar lansase la un moment dat o idee, domnul Maricel Panainte, ca Cei de la Super FM, câștigătorii, să aibă niște cursoane, așa ca să se poată recunoaște între ei, și mi s-a părut genială ideea. O să o lansăm mai departe pentru edițiile următoare. Oricum, eu am încredere că se vor găsi dragii superascultători, vor face cunoștință și vor pune bazele la viitoare prietenii. Bună, Claudița, îți dorim o zi frumoasă de vineri cu sănătate, weekend binecuvântat, emisie ușoară, poftă bună la cafeluță ție și tuturor ascultătorilor Super FM Brașov. Stimă și respect, mii de îmbrățișări, Ester și Aronica din însorita Atenă. Urări de bine, doamna Ester, urări de bine pentru domnul Aronica, să aveți un weekend nemaipomenit. Astăzi, de ziua trandafirului roșu, să fim și noi o floare în grădina sufletelor care au nevoie de un strop de frumusețe. O zi frumoasă tuturor! Ce frumos de la Iutca, te pup, Iutca, urări de bine pentru voi, pentru tine, pentru Rere și pentru bebelușa și alesul inimii sale și pentru Nicolas. Îi salut pe toți! Ne pregătim, bine ai revenit la butoane, voce dragă, emisiune ușoară și început de weekend minunat tuturor, să fie chef de viață! Acum este Claudia în difuzoare și, deși are umbreluță, este o umbreluță veselă cu imprimeuri de maci și ce credeți că adăposește umbreluța? Prăjiturele și cafeluță! Doamna Maria Mia, să aveți soare în priviri mereu, weekendul să fie luminos și frumos! Într-o lume plină de ură, fii tu dragoste, dă Doamne, așa să putem mereu. Bună ziua, scumpa mea Claudiță, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară și frumoasă, pupici dulci tuturor, prețuiește-i pe cei care aduc bucurie în viața ta. În ziua de azi e tot mai greu să găsești oameni cărora să le pese. Adevărat, Alina Diniță, da, și când găsești acele persoane minunate, cât de bine poate să fie. Mihai din Sfântul Gheorghe, încă o dată urări de bine cu drag. Dan Gabriel Hurduc este lângă noi. Pe Bruxelles se ascultă Super FM Brașov, sunteți cei mai buni, țineți-o tot așa. Un weekend extraordinar de frumos să ai, dar, dragă Dan Gabriel Hurduc, alături de cei dragi. Doamna Mihaela Lucaci primește o super dedicație. Ai grijă de tine, voce dumnezeiască, tipup, tipup. Îl las aici pentru tine să-ți amintești că am trecut cândva prin viața ta sau doar prin gândul tău. Ai grijă de inima ta și mi-a trimis un trandafir roșu superb. Iza din Brăilița, ai grijă de tine și sunt cu sufletul lângă tine. Avem urări și felicitări pentru Sabrina, împlinește o vârstă nemaipomenită și părinții îi sunt alături cu mare, mare drag, toată familia o felicită. Trimitem în Spania urări de bine ca să ajungă să o bucure pe Sabrina, să ai tot ceea ce este mai bun, draga noastră, să îți transformi în realitate toate visele frumoase. 23 de ani, Doamne, frumoasă vârstă! Iată, din partea părinților care te adoră, darul muzical urmă. Felicitări, domnul Gigi Petcu, felicitări, doamna Gabi Petcu, să vă bucurați de realizările comoarei dumneavoastră.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani, iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: La mulți ani, Sabrina, să fii super fericită și viitorul tău să fie grozav, să ai o multitudine de satisfacții și foarte, foarte multe împliniri. Tot ce e mai bun de acum încolo să vină în viața ta. O stare de bine domnește pe acolo pe unde se ascultă Super FM. Inimoșii noștri, ascultătorii dragi, ne sunt aproape cu o stare de bine și cu atitudine de weekend deja. Ce frumoasă este viața când toată lumea e voioasă. Gașcă, vine weekendul, yes, fraților, pregătiți-vă. Claudița, ți mulțumesc pentru toate orele petrecute alături de noi, ascultătorii. A fost o săptămână super frumoasă aici la Super FM, pe chef de viață. Gânduri bune am pentru familia ta, mama ta și pentru soacra ta. Mulțumim din suflet. Să aveți un weekend super minunat. Weekendul de la jumătatea lunii lui Cireșar. Pupici de la mine și pentru câștigătorii concursului să aibă un weekend super vesel, gașca fanilor CNC mâine la poze. Weekend super, super, da, a fost o săptămână complexă, cu multe momente frumoase. Am stat de vorbă cu atâția dragi super ascultători și mie chestia asta mi-a încălzit pur și simplu inima. Respect, stimă și admirație, draga mea privighetoare. Îți doresc o după-amiază plăcută weekend de vis ție, familiei tale, familiilor Popa și Strătilă, familiei Ichim și tuturor celor care ascultă inegalabilul post de radio Super FM Brașov pe 93,8 FM. Domnul Vasile, sunt doi, să aveți un weekend nemaipomenit, frumos. Știu că la dumneavoastră nu se termină treaba, dar să fie momente tare frumoase. Servus, draga mea Claudița, îți doresc o zi de vineri frumoasă și binecuvântată, cu multă sănătate și liniște sufletească alături de familia ta frumoasă. Weekend plăcut și minunat, să ai frumoasa mea. Te îmbrățișez cu drag, feblețea mea, pupici, Dana Avram, să ai un super weekend voios, tare, tare frumos. Mulțumesc mult pentru urări, draga mea Clau, weekend minunat tuturor vă doresc. Laura Dumitra, să fii tare fericită, să ai o viață nemaipomenită, să ai tot ce e mai bun mereu, să-ți transformi toate dorințele în realitate și viitorul să-ți fie grozav. Sunt cu tot sufletul lângă tine la aniversare. La mulți ani cu bucurie, Lolita mi-a trimis un trandafir roz pentru tine, unul roz. Mulțumesc mult de tot, Lolita, să ai un sfârșit de săptămână extraordinar. Făt frumos, a trimis un mesaj și cred că s-a supărat că n-am apucat să citesc, dar sunt multe, multe mesaje, extraordinar de multe, și n-am ajuns la mesajul lui, l-a șters. Făt frumos toate piesele de dragoste de astăzi să fie pentru tine și pentru Ileana Cosânzeana. E bine așa? Elena, o zi voioasă, sănătate, bucurie. Bună, Claudia, să ai o zi de vineri frumoasă. Dumnezeu să te binecuvinteze și astăzi în tot ce ți-ai propus să faci și să ai momente frumoase. Eduard Constantin, îți mulțumesc tare mult, apreciez felul în care ne scrii, Eduard, să ai un sfârșit de săptămână voios, un sfârșit de săptămână cu momente extraordinare, să simți că viața e frumoasă și să-ți reîncarci bateriile pentru săptămâna ce vine. Milioane de trandafiri și tot atâtea gânduri bune de la Diana Călbează. Mulțumim mult, mult de tot, o zi extraordinară. Și am o glumiță de furat de la fata cu zâmbetele, că n-am ajuns la mesajele ei, pur și simplu n-am reușit să dau de ele. O grămadă de pescari cu tot felul de undițe, de mii de dolari, momeală de sute de parai, apare unul cu un băț de un metru jumate, o sfoară și un ac. Pune boabe de mămăligă în ac și aruncă. Scoate numai crab de 4, 5, 7, 10 kilograme. Se uită la ei și îi aruncă înapoi. Restul pescarilor înnebuniți. Măi, dar de când te-ai apucat de pescuit sportiv? Adică cum sportiv? Păi prinzi-i arunci. A, nu pescuie sportiv. Îi arunc pentru că n-am tigaie așa de mare acasă. Fir întins pentru cei care vor merge cu undița pe baltă. Bună ziua, Claudița, vă doresc o zi frumoasă și un weekend minunat alături de cei dragi, emisie ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău. Un super weekend voios și frumos. Bună ziua, scumpă Claudița, o zi minunată tuturor ascultătorilor de Super FM și ție o emisiune ușoară. Aș vrea să-i urez un sincer la mulți ani cumnatei mele, Minela Lacio, și tot vinele din lume. O iubim mult, mult, și un aranjament de trandafir roșii, dacă este sărbătorită exact de ziua trandafirului roșu, Suzana Buta. O mai felicităm încă o dată pe Minela Lacio, o persoană minunată. Îi dorim să-i fie viața extraordinară, plină de mari realizări. O super zi, amiază plăcută, vă mulțumesc, doamna Maria Mia, pentru toate pozițiile cu marea din această săptămână, pentru energia pozitivă pe care mi-ați trimis-o, și săptămâna viitoare pornim din nou. Până atunci, un weekend relaxant. Bună ziua, Claudița, o zi minunată să avem acum cu toții. Elena Ciobanu, un super weekend. Servus, Claudița, vă doresc tuturor o zi frumoasă și un sfârșit de săptămână plăcut. Doamna Nina Lucaci, o zi voioasă în care să nu simțiți greul și apoi să vină relaxarea și momentele extraordinare. Mulțumesc mult, draga mea Claudița, pentru mesajul transmis ieri din partea ta cu ocazia sărbătoririi noastre, 42 de ani de căsătorie. Te pup dulce și te iubesc mult, cu mult drag, și respect mama Ana. Mama Ana și tata Gil, să fiți tare, tare fericiți și să vă sărbătorim și când veți împlini 88 de ani de căsnicie și toți să fie fericiți, pupici! Ne-a trimis fata cu zâmbetele cafeluțele. Una mie, alta ție, nouă. Bine să ne fie și super ascultătorilor noștri, să fim cu toții voioși, ci că la 8 ore de somn organismul arde 600 de calorii. Mă trezește și pe mine cineva în septembrie. Care e diferența dintre casă și muncă? La muncă am șef, acasă am șefă. Pam, pam! Dacă crezi că telefonul te ascultă, televizorul te spionează și cuptorul cu microunde te iradiază, atunci poți fi sigur că aspiratorul îți cunoaște toate mizeriile. Marinela Ivan, o zi voioasă și tare, tare frumoasă. La mulți ani încă o dată pentru toți sărbătoriții. Din tot sufletul, doamna Violeta Olaru, la mulți ani, cu bucurie, la mulți ani să fie pentru Laura Dumitra, o viață nemaipomenită. Urări de bine pentru doamna Magda, pentru domnul Dumitru Voicu. Felicitări multe, multe, Minela Lacio, să ai o viață splendidă, și pentru draga mea super vecinică, pentru doamna Lenuța Popovici, tanti Lenuța, inimoasa și frumoasa noastră, vă spunem din tot sufletul la mulți ani și tot să fie cu sănătate și cu bucurie. Pentru toți sărbătoriții am pregătit dar muzical.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hârman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

La mulți ani și fericire! Împliniri pentru toți, super sărbătoriții și pentru toate dragele super sărbătorite! Super ascultătorii noștri și astăzi cu energie pozitivă și cu chef de viață au umplut până la refuz pagina noastră de Facebook Super FM Brașov și au utilizat cu succes numărul nostru de WhatsApp. Vă mulțumesc pentru multitudinea de mesaje și pentru activitatea intensă. Să fie încă o dată felicitări pentru verișoara domnului Popa Simon, cea care va avea nunta sărbătoriților în weekend, casă de piatră. Fericirea am pregătit, Lorena, azi e nunta mea, să fie într-un ceas bun pentru soția domnului Popa Simon. La mulți ani pentru nașul, să trăiască la mulți ani cu fericire, să petreceți românește la Madrid. Mirilor, casă de piatră, iubire fără de sfârșit. Bună, Claudița, azi voi merge la un spectacol aniversar la Centrul Multicultural și Educațional să cele 10 ani de activitate se sărbătoresc acolo. Domnul Tarciziu Mihăiță, să aveți un sfârșit de săptămână extraordinar și evenimentul să iasă extraordinar de frumos. De ce nu mai muști urechea când te trezești, așa cum făceai când eram tineri? Am dinții în baie, fata cu zâmbetele. În satele din Ardeal, după ce se întunecă, e musai să saluți pe toată lumea. Dacă nu ți se răspunde, atunci fugi, înseamnă că-i ursul. Bună ziua tuturor ascultătorilor, mulțumim frumos, Claudița, pentru surpriza de a-l suna pe soțul meu Sebastian ieri de ziua lui. S-a bucurat foarte tare, mai ales Sofia când l-a auzit. Îl iubim mult, mult, mulțumim frumos, Simona, Andrei, la mulți pentru domnul Sebastian, pentru soțul scump, să fie fericit și să aibă o viață extraordinar de frumoasă, cu satisfacții, cu împliniri, cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bine! La mulți ani pentru doamna Doina Arotăriței, pentru Iancu Anișoara, pentru doamna Carola Crăciun, la mulți ani Dorin Ene, Ciprian Cobzaru, Marius Adam, la mulți ani Laura, Luiza Dumitra, Dora Ciofleac, felicitări multe, multe, doamna doctor Magdalena Adespi, la mulți ani doamna Doina Chihaia, la mulți ani domnul Nicolae Lupu, domnul Victor Mircea Naicu, sănătate, fericire, împliniri și tot ce poate fi mai bun. Minela, încă o dată felicitări de ziua ta, să ai o viață extraordinară. Multe mesaje sunt și prietenii dragi ne sunt alături. Să fie o super zi frumoasă de vineri, sufletel zâmbărici. Puțin, puțin și vine weekendul. Yes, yes, yes, da, ne îndreptăm în viteză mare spre el. Să te distrezi, draga noastră fată cu zâmbetele. Și luni să te găsim cu multe, multe zâmbete. Și pe chip și pe pagina noastră de Facebook. Liliana Maria Crețescu, o zi extraordinar de frumoasă. Mariana Covaci, un weekend nemaipomenit pentru tine, așa de ziua trandafirului. Am mai primit niște trandafiri roșii de la Marinela. Alexandra Bălan ne este alături. O zi minunată de vineri, un început superb de weekend. Mulțumim, Alexandra. Weekendul să fie superb pentru toată familia. Cristina Zmarande, un sfârșit de săptămână voios. Felicitări tuturor celor ce au câștigat concursul. Poate ne întâlnim, spune Elena Popica. Dă, Doamne, așa să fie. Bună ziua, sufletel zâmbărici, am ajuns și la ziua pe care o așteptam de luni și vreau să-ți urez cu chef, cu veselie, așa cum îmi place și mie, vinerea asta să fie, te pupăcesc și astăzi, în zi de vineri, 12 iunie, de ziua trandafirului, să fie un chef de viață de notă maximă. Muah! Marinela Ivan, un weekend perfect. Pentru doamna Ioana Negoiță n-am reușit să ajung să-i descoper mesajele, că tare multe au fost astăzi, din toate părțile au sosit. Îi doresc un weekend reconfortant cu momente tare frumoase. Elena Popica, o zi nemaipomenită, fără griji, cu satisfacții și cu tot ce poate fi mai bun. Îți doresc o zi frumoasă, plină de vești bune, gânduri senine și multe motive de a zâmbi de la doamna Ioana Negoiță. Gata, am bifat-o și pe asta. Nelu Alexe, un weekend perfect, fără griji. Claudia Elisabeta Aftenie, să te distrezi alături de cei dragi. Weekendul să fie cu momente super. Gabi Vlad, un weekend
cu momente gata să se transforme în cele mai frumoase amintiri, Florentina Daniela Jifcu, O zi frumoasă de vineri, mulțumesc pentru trandafirii roșii. Pentru toți aniversații, încă o dată, la mulți ani, pentru cei care merg la petreceri să vă distrați, pentru cei care fac nuntă, casă de piatră și iubire fără de sfârșit. Emisiunea mea a și ajuns la sfârșit, însă vă las pe mâini sigure, pentru că vă va fi alături cu muzică grozavă, așa cum știe doar el, să aleagă Adi Grecu la Super Show. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți un weekend pe cinste. Cei care au câștigat concursurile marca Super FM să se distreze super bine la Festivalul Vinurilor de la Brașov, ediția a noua să fie la înălțime, iar pentru toți ascultătorii să aveți un sfârșit de săptămână și reconfortant și plăcut și cu odihnă, dar și cu momente dulci și cu distracție. Pupici! Pe luni!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă o bursă de 2500 de lei pentru cel mai bun student. Scandalul deșeurilor din Brașov. Consiliul Județean riscă să excludă Comuna Părău din proiectul de 185 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor acordă automat o bonificație de 3% firmelor care și-au plătit taxele la timp. Studenții Universității Transilvania din Brașov, cu rezultate remarcabile la competiții științifice, sportive sau artistice, se mai pot înscrie doar câteva zile în cursa pentru bursa de excelență. Premiul are o valoare de 2500 de lei și se acordă pe baza unui sistem de punctaj riguros, ce include investiții sau lucrări publicate. Cel mai bun student al universității va fi premiat festiv la sfârșitul acestei luni. Consiliul Județean Brașov continuă proiectul de 185 de milioane de euro pentru managementul deșeurilor, în ciuda opoziției Comunei Părău. Autoritățile județene infirmă zvonurile privind construirea unei gropi de gunoi în localitate și avertizează că, dacă nu intră în proiect, localnicii din Părău riscă triplarea tarifelor la salubritate. Proiectul, finanțat masiv din fonduri europene, va fi depus excluzând această comună dacă edilii locali nu își schimbă poziția. Ministerul Finanțelor a publicat normele prin care firmele corecte primesc o reducere de 3% din impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor pentru anul fiscal trecut. Bonificația aprobată prin ordonanță de urgență se va acorda automat de către ANAF, fără a fi nevoie de cereri depuse de companii. Condiția principală este ca tarifele să fie plătite integral și la termen, iar sumele economisite vor fi folosite pentru compensarea altor obligații fiscale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția anuară, vine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier de Po.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM e lângă tine.

0: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Ești pe 93 cu 8. Super FM. Ăsta da radio.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor BIS Brașov, măsura este una tehnică și nu economică în condițiile

0: național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ești al nostru, asculți Super FM. Super muzică, super DJ, Super FM.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super, super muzică, super DJ, super atmosferă!

0: este e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sâmpetru Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Tricotex revine la Brașov în perioada 10-14 iunie cu noile colecții de vară. Vă așteptăm la Unirea Shopping Center de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 19, iar duminică de la ora 10 la ora 14. Târgul Expo Tricotex la Unirea Shopping Center din Brașov din 10 până pe 14 iunie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: O putere de a-și avea!

0: Super FM, voie bună!
1: Bun găsit, sunt Claudia Zănescu și vă prezint știrile. Lovitură pentru mediul de afaceri. Wizz Air anulează zborurile Brașov-Nürnberg în ciuda unui grad de ocupare de peste 85%. Profesorii din Brașov sunt formați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită până la sfârșitul acestui an. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav pierde o conexiune externă strategică. Compania Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Brașov-Nürnberg-Brașov începând cu data de 15 septembrie 2026. Decizia operatorului vine din motive pur operaționale după ce aeronava care deserva această rută a fost relocată de la baza din Timișoara. Modificarea a fost deja aplicată în sistemul de rezervări, ultimul zbor programat fiind cel din 15 septembrie. Conform informațiilor Wizz Brașov, măsura este una tehnică și nu economică, în condițiile în care gradul de ocupare al curselor depășea constant 85%. Ruta fusese deschisă pe 13 octombrie 2025 și va fi oprită după doar 11 luni de funcționare. Anularea afectează direct mediul de business din regiune, în special gigantul industrial Schaeffler, care are sediul central în zona Nürnberg, și o fabrică majoră la Cristian, lângă Brașov. Din toamnă, Wizz Air rămâne singurul operator de pe Ghimbav, dar va mai asigura doar două destinații spre Germania, Dortmund și Memmingen. Sute de profesori din Brașov participă la un program național prin care sunt informați să predea sustenabilitatea prin proiecte practice. Inițiativa lansată de organizația FDN pregătește cadrele didactice pentru un nou curs opțional aflat în curs de avizare la Ministerul Educației. Scopul proiectului este de a transforma temele despre mediu și climă din teorie abstractă în soluții concrete aplicate direct de elevi în comunitățile lor. Camera Deputaților a votat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 31 decembrie 2026. Măsura care limitează adaosul la maximum 20% vizează produse esențiale precum pâinea, laptele, carnea, dar și legumele și fructele proaspete. Pentru a intra în vigoare din iulie, proiectul adoptat aproape în unanimitate de deputați mai are nevoie doar de promulgarea președintelui. Acestea au fost

0: Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Din partea mea, Mihăiță Piticu, dedic această melodie 2016 împreună cu nașul meu Adrian Minune, pentru toți cei care suferă din iubire.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe de șarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat.

iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe deșarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat. De ce te iubesc așa mult?

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Expert Production. Choc Music. Ce beic sunt an pe uraganul. Philip.